Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Dette er Radio Øst.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Onsdag for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Det fare for togstreik i morges. Norsk Lokomotivførerforbund og LO mekler med Vy og Spekter hos Riksmekleren på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Ifølge opplysningene kan 107 togavganger bli innstilt allerede i dag. Vy opplyser at det i så fall ikke settes opp buss for tog. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger i overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet i Sverige. Støre skriver i en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge i går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten i nordområdene og samarbeid i strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse i 2027, det opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere i Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen i Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Valglokalene lengst øst i Russland har åpnet, og det markerer starten på et 3 dager langt valg. Det skal utpekes 450 representanter til Dumaen, Russlands underhus. Opposisjonen sier den har møtt hindringer for å stille lister. Noen valglokaler åpner timer før Moskva. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Det klart at det blir togstreik fra I morges. Norsk Lokomotivførerforbund og vi har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Parten opplyser nå I morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger, og vi sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner I går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger I overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse I 2027, det opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere I Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen I Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet I Sverige. Støre skriver I en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge I går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten I nordområdene og samarbeid I strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
1: Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

Endelig det fredag. Morgen her, og det kanskje litt for tidlig ennå, men det skal vi da leve med. For andre så dette på en måte prime time løpe fra det ene til det andre. Hvis radioen bare får lov å stå på nå, så skal jeg ta med denne biten, og så kan du gjøre de andre tingene du gjør. Og du allerede i bilen på vei et eller annet sted, kjør endelig forsiktig. Vær i dag, det byr på mye skyer og regn de fleste steder skjer. Alright, når det gjelder nyhetene, vi skal ta for oss flere av de enkelte nyhetssakene, og vi skal få en liten oversikt om et øyeblikk.

fredag morgen, og det en hel del ting som dukker opp i nyhetsbildet. Vi hadde jo statsbesøk i går fra Italia. Der ble det drøftet både nordområder og industri. Støre sendte for øvrig en gratulasjon til sosialdemokraterne i Sverige som nå skal danne en ny regjering. Det en oppdatering på denne knivstikkingen på Kuben videregående i Oslo, og det også en statusoppdatering for ukrainere med midlertidig beskyttelse. Denne utvides også til neste år.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Ja, hva hadde vi gjort uten musikk, du? Hadde blitt mye snakk av meg. Kanskje greit at vi får lov å få en sånn liten pause innimellom. Det har skjedd litt I løpet av natten. Mulm og mørke muligens, men det skjer da mye som trenger litt ekstra lys på seg. Det har vært denne voldsomme branden I Vesterålen I Nordland. En verkstedbygning der som brandvesenet nå simpelthen bare lar brenne ned. Dieselen kostet over 30 kroner flere steder I går. Det en app som heter Drivstopp-appen som registrerte over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner her I landet. Vi har hørt fra Iran. De har angrepet et tankskip I Hormuz-stredet, et togolesisk flagg som var på den båten. Riksmekleren vært aktiv. Vi skal få oppdateringen på det gjennom sendingen. Og USA kan ha begått krigsforbrytelser I Iran. Det går frem av en FN-rapport.

Vi er kommet til almanakken. Og det står litt her som kan være verdt å merke seg ved. Det er altså rukket å bli den 18. Det er Henriette og Henry, eller Henriette, som sikkert den franske uttalen av det, og Henry, som den engelske uttalen av den. Gratulerer med dagen i hvert fall. I dag så det en viktig dag i Iran. Det en dag som markeres som nasjonaldag for persisk litteratur og poesi, som har en trygg historisk forankring. Og apropos historie, i 1851 så kom avisen The New York Times ut for første gang. I 1921 så dukket Olav Tryggvason-monumentet opp på Torv i Trondheim, ble avduket av kong Håkon den 7. Vålerenga kirke brant ned i 1979. Og i 2021, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad varslet sin avgang som statsråd og partileder i KrF.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Jeg litt usikker på hvor vi begynner I dag. Her det jo egentlig

sånn fritt valg på øverste hylla, forskjellige typer saker. Tenkte vi kunne starte i Russland faktisk. Der det jo Duma-valg. Og Duman, det navnet på det russiske underhuset. Valglokalene har åpnet helt lengst øst i Russland. Dette valget tar 3 dager. Det jo et langt og svært land dette her. Det skal utpekes til sammen 450 representanter til Duman. Og det stort sett bare Putin-tro politikere som står til valg, så sånn sett så blir ikke dette så spennende. Opposisjonen har jo møtt hindringer over det hele for å stille lister. Noen har blitt erklært ulovlige underveis. Og Moskva, ja, de har ikke åpnet noe enda, det kommer etter hvert. Og med dette så sier jeg vel egentlig mellom linjen at det blir ingen overraskelse hvem det som vinner, men det blir interessant å se hvilke personer som kommer til å representere de forskjellige regionene.

Og vi har kommet til dagens aviser. La oss se hva Riksavisene har å by på forsiden av denne fredagen. Så lite skal til for å leve lenge, står det på forsiden av VG. Det en forsker som sier at små grep kan gi stor gevinst. Og jeg har forsøkt å ha den samtalen med min fastlege, og det faktisk ganske mye som kan gjøres forholdsvis enkelt. Det det også artiklen skriver. Den nederlandske tronarvingen prinsesse Katarina Amalia på forsiden. Livet med trusler og hets, sier hun. Eller så slår egentlig VG fast at det endelig fredag. Klassekampen i dag. Her det et bilde av Janne Pedrikke Hamre. Hun var leder i barnevernsselskapet Næromsorg. De hevdet at hun var lederen deres. Hun har aldri jobbet der, og var derfor innblandet i det som må kalles en barnevernsbløff. Hun og hennes navn ble brukt for at disse skulle være legitime på en eller annen måte. Det er også litt om KI-briller i Klassekampen i dag, og de ymtes frem på med ønske om forbud. Dagbladet, militæreksperter varsler økt fare for dødelige angrep i Europa, men, står det, slik kan Putin knuses. Det rentealarm om lån, kan koste deg 20 000 kroner ekstra. Trump har lansert nye uniformer, og dette ser ut som nazi-uniformer, for å være helt ærlig. Også det litt om medisiner. En av fire kan kutte ned på medisinene sine. Avslutter i Dagsavisene. Det kommet en ny rapport fra FAFO om utenforskap. Og utenforskap det kan utarte seg på mange forskjellige måter. Men hva kjennetegner unge i utenforskap? Og det svarer altså denne rapporten på. Du finner alle avisene i butikken.

Det er altså navnedag i dag for Henriette og Henry. Gratulerer med dagen, og hvis ingen har sagt det til deg så langt i dag, la meg få lov å være den første i så fall, som sier det, og jeg skulle gjerne hatt noe sånn flagg eller et eller annet jeg kunne riste med her, men gratulerer med dagen i hvert fall, Henriette og Henry. Det er også en del fødselsdager som dukker opp. Hvis vi går ekstra langt tilbake, så finner vi keiser Trajan, romerkeiseren. Han ble født på dagens dato i år 53. På den andre enden av skalaen så finner vi blant annet David Tosca, ja, Nokas-iraneren, født på dagens dato i 1975. Vi har, skal vi se, scrolle litt oppover, Lars Gunnar Li, den norske politikeren, tidligere samferdselsministeren fra KrF, født i 1938, død i 2025. Og så kan vi ta med oss Greta Garbo, født i 1905, død i 1990.

0: er tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: En alldeles fantastisk dag å endelig ankomme til. Dette er gjerne målet for mange fra mandagen av når fredagen kommer, så jeg håper det ikke blir antiklimaktisk da i hvert fall. Fredagen er her, vi gleder oss over det. Vi skal snakke om ukrainere som er i Norge. De har jo inntil i år hatt midlertidig kollektiv beskyttelse, som det heter, altså all den tid det er krig i Ukraina, så får de lov å være her og kan leve her, ta utdannelse, jobbe og så videre. Denne ordningen fortsetter også gjennom 2027, det opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere i Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves, så det har vært litt uklarheter der, men også nå endelig en avklaring. Departementet sier situasjonen i Ukraina fortsatt er alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Jeg har litt annerledes kaliber å by på med tøbler.

0: Når det skjer noe stort, noe farlig, eller på annen måte et eller annet som på en måte dominerer både nyhetsbildet og livene til oss alle, så trekker vi frem en kar som har vært vekk I flere hundre år. Han heter Nostradamus, og siste nytt på den fronten at Nostradamus forutså AI-apokalypsen. For århundre siden, altså på 1500-tallet. Astrologens spådommer slutter med den bekymringsfulle frasen «Hender I bryst, kropper I ilden». Her må du, som du hører, legge til godviljen for å få dette til å passe inn I riktig boks. Det Daily Mail, en britisk avisen som skriver at mange mener at Nostradamus både hadde rett I det meste han sa, og at han forutså ting som prinsesse Dianas død og terrorangrepen 11. september og sånn. Og nå det altså verdens undergang som følge av kunstig intelligens, du. Vi får følge med.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Flyplasser og livet. Det noe ved store flyplasser som alltid har fascinert meg. Strømmen av folk I alle retninger. Et sammensurium av språk og hudfarger, klesdrakter og framtoning. Hastverk og ro. Ankomst og avgang. Passkontroll, bagasjekontroll, sikkerhetskontroll. Køer I øst og køer I vest. Venting, venting og atter venting. En flyplass påfallende likt livet. Hva det vi venter på? Hvorfor det alltid så mange mennesker som I veien, som hindrer oss? Hvor kommer vi fra? Hvor det vi skal? Hvem kan føre oss dit vi skal? Hvor mye bagasje skal vi ha med? Vi drar med oss forskjellig bagasje gjennom livet. Vi alle I en eller annen kø. Fra vi blir født, blir vi kontrollert og vurdert. Livets flyplass et krevende sted. Tiden går, så mye skal rekkes. Så mange plikter, forventninger, regler, bestemmelser. Og hvor ender det hele? For å komme fra Oslo til New York må man bruke fly. For å komme fra jorden til frelsens og nådens rike. Må man bruke det transportmiddel som frakter oss inn I Guds verden. Transportmiddelet kirken, Guds folk. Kristus kapteinen ombord, som holder om spaken og fører oss trygt fram til målet, den himmelske herlighet. Ombord og underveis får vi mat og drikke, livets brød og frelsens beger. Skulle noe skje underveis, hører vi kapteinens beroligende stemme, som forklarer og informerer. Vi overlatt I kapteinens hender. Han har ansvar for oss. I motsetning til alminnelige flykapteiner kan Kristus ikke navigere feil eller miste kontrollen. Han fører oss trygt fram. Og en gang skal vi nå målet, frelsens, nådens, lysets, forsoningens, kjærlighetens og rettferdighetens rike. Du vel ombord? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
3: Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Det klart at det blir togstreik fra i morges. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Partene opplyser nå i morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger, og Vy sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner i går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. Regjeringen holder i formiddag en pressekonferanse. Utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth har invitert pressen for å fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Det varsles også nye grep for å styrke Norges interesser i samarbeidet med EU. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse i 2027, det opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere i Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen i Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Prosessen med å finne FNs nye generalsekretær i gang, og i dag skal det holdes en ny prøvevotering. FN opplyser at Caroline Rodriguez fra Guyana foreløpig ligger i teten etter forrige prøvevotering i august. Voteringen en viktig del av utvelgelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besök oss också på vår hemsida personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snackes.

Hei på dere! Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

Ja, hallo, dette er Ingunn Simensen som stikker innom for oss å si at jeg skal være programleder på Nødt i Øst til fredagen. Jeg har oppgaver som blant annet bokstavsuppe, ord i ord, alfa og omega, og jeg har også noen spørsmålsoppgaver, noen riebus og noen gåter. Så da håper jeg vi høres på radioen fra klokken 8 til klokken 11.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

er mye å lese I utenlandske medier I dag. En tur innom Sky News gir deg innsikt I The Com. De kaller det et sadistisk online-nettverk. TV4, da vi Sverige, de naturligvis opptatt av valget som nå avgjort. Det ble avgjort onsdag, og det blir en ny regjering der. Euronews, de opptatt av forholdet mellom Kanada og EU, hvor Kanada kan bli det aller første såkalte associate member av EU.

Det ønskes bare en riktig god morgen egentlig. Vi har tatt tak I dagen, synes jeg, på en god og positiv måte. Nå skal vi snakke om litt alvor. Hva skjer når personer over 75 år blir offre I trafikkulykker? Og det blir de, og det blir stadig flere. Tror vi. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, og det gjelder både når den godt voksne personen sjåfør, men også når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko for dem over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Og vi har jo fra før av særlig fokus på de aller yngste, og særlig de som begynner å ferdes I trafikken før de har noen som helst form for førerkort. For eksempel på elsparkesykler, men vi har altså en utfordring I den andre enden av skalaen også.

Det mye bråk og ståk I mediebransjen. Årsaken nettstedet Document, som åpenbart godt likt av mange, men ikke av pressen selv. De mener Document driver med dårlig journalistikk, I hvert fall ifølge de standardene som satt for eksempel av Norsk Redaktørforening. Aftenposten nå ute på lederplass og ber Norsk Redaktørforening vurdere dokumentredaktørens medlemskap. Han heter Hans Rustad. De ber styret om å vurdere Rustad opp mot vedtektene I redaktøren.

kulturminister Cecilie Myrseth som har invitert pressen, og her skal de fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Har du noen aksjer i den debatten, så kan det være greit å følge med. De varsler også nye grep for å styrke Norges interesser i samarbeidet med EU. Sikkert også med Kanada da, som bakteppe. Nei.

er det mye bråk rundt Ed Sheeran. Macklemore, rapperen, ble jo droppet som oppvarmer på Sheerans turné I USA. Ikke av Ed Sheeran selv, men av arrangørene som syntes det ikke var greit at han snakket positivt og pro-palestinsk. Det den ene siden av saken, og dette har fått de andre oppvarmerne til å si at nei, det, da gidder ikke vi å spille heller hvis det skal være sånn. Ed Sheeran sitter da midt I mellom her, between a rock and a hard place, som de sier på engelsk. Og nå får han enda mer trøbbel. Classic Hits Radio, som en radiostasjon I Irland, har sluttet å spille Ed Sheerans musikk etter bråket rundt rapperen Macklemore. Ja, jeg vet ikke helt hvordan det å være I Ed Sheerans sko om dagen. Det kan ikke være lett. Vår egen norske Sigrid, som har varmet opp for Ed Sheeran før, støtter protestene og sier at man må da kunne få lov å si hva man vil all den tid man artist.

Og vi kommet til dagens aviser. La oss se hva Riksavisene har å by på forsiden av denne fredagen. Så lite skal til for å leve lenge, står det på forsiden av VG. Det en forsker som sier at små grep kan gi stor gevinst. Og jeg har forsøkt å ha den samtalen med min fastlege, og det faktisk ganske mye som kan gjøres forholdsvis enkelt. Det det også artiklen skriver. Den nederlandske tronarvingen prinsesse Katarina Amalia på forsiden. Livet med trusler og hets, sier hun. Eller så slår egentlig VG fast at det endelig fredag. Klassekampen i dag, her det et bilde av Janne Pedrikke Hamre. Hun var leder i barnevernsselskapet Næromsorg. De hevdet at hun var lederen deres. Hun har aldri jobbet der, og var derfor innblandet i det som må kalles en barnevernsbløff. Hun og hennes navn ble brukt for at disse skulle være legitime på en eller annen måte. Det også litt om KI-briller i Klassekampen i dag, og de ymtes frem på med ønske om forbud. Dagbladet, militæreksperter varsler økt fare for dødelige angrep i Europa, men, står det, slik kan Putin knuses. Det rentealarm om lån, kan koste deg 20 000 kroner ekstra. Trump har lansert nye uniformer, og dette ser ut som nazi-uniformer, for å være helt ærlig. Også det litt om medisiner. En av fire kan kutte ned på medisinene sine. Avslutter i Dagsavisene. Det kommet en ny rapport fra FAFO om utenforskap. Og utenforskap det kan utarte seg på mange forskjellige måter. Men hva kjennetegner unge i utenforskap? Og det svarer altså denne rapporten på. Du finner alle avisene i butikken.

0: Hva skal vi finne på i dag da?
1: Ja, det litt å gjøre i hvert fall.
0: Vi kommet til den 18. og akkurat i dag så det viftenes dag. Og nå snakker vi om sånne vifter, fortrinnsvis de som henger i taket. Og det noen av oss som har det. Men sånne vifter som henger i taket, det noe vi gjerne forbinder med litt sydligere strøk. Har du en, så får du tørke støv av den kanskje. Det nok mer det den trenger enn kjærlighet. Det den store cheeseburger-dagen i dag. Jeg markerte det på forskudd i går med en cheeseburger. Men du kan jo ta en i dag, du vet med pomfri og det hele. Bli litt sulten bare å tenke på det, for å være ærlig. Det bambusdagen i dag, og du trenger ikke å dyrke bambus selv. Du kan jo kjøpe noen bambusskudd og lage deg noe kinesisk eller noe sånt. Og det også den internasjonale dagen for likestilling når det kommer til lønn. Tenk at vi må ha en dag for det, at ikke det har inntruffet ennå.

0: Vi bruker jo svinnerøret, svinge innom historien minst en gang hver dag, og det gjør vi akkurat nå. Vi skal ut og se hva som har skjedd den 18. september, og noe har da skjedd. Det var jo litt skandale her hjemme. Vi kalte det pendlerboligsaken, eller pendlerboligskandalen, som den også ble omtalt. Det var en politisk affære tilknyttet forvaltningen av boliger som var stilt i rådighet for stortingsrepresentanter, for de som måtte pendle for å komme dit og som hadde bolig et annet sted. Men da måtte man jo også kunne dokumentere at man hadde bolig et annet sted. Det var flere politikere som ble omfattet av dette, men på dagens dato den 18. september i 2021 så gikk barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad av, både som statsråd og samtidig som partileder i KrF. Flere andre som også måtte ta sin hatt og gå etter hvert, deriblant Hadia Tajik. Jeg er det jeg fant i historiebøkene i dag.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Vi kommer i havn, stort sett, og det gjør vi også i dag. Morgen blir straks til formiddag. Det blir nyhetsoppdateringer videre utover dagen også, og fra 11 så møter du Kyrre Dahl i nyhetsstudio. Jeg skal besørge de sendingene frem til da. Nyheter hver hele time. Morgensendingen den returnerer på mandag. Vi tar med andre ord helgefri med ordinære morgensendinger, men vi tilbake da. Neste uke. Hele teamet her sier ha en riktig god fredag og god helg.

0: Du lyssnar till Radio Öst, klokka er 9, vi får nyheter.
1: Togstreiken en realitet fra i formiddag. Etter brud i meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren, streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at det ikke settes inn buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensionistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Omlag 150 000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21 000 kroner mer i året. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner i går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. Regjeringen holder i formiddag en pressekonferanse. Utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth har invitert pressen for å fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Det varsles også nye grep for å styrke Norges interesser i samarbeidet med EU. Prosessen med å finne FNs nye generalsekretær i gang, og i dag skal det holdes en ny prøvevotering. FN opplyser at Caroline Rodriguez fra Guyana foreløpig ligger i teten etter forrige prøvevotering i august. Voteringen en viktig del av utvelgelsen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
3: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl i Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten i Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert i Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticket.co.

Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.

aldri ville ikke tenkt at jeg skulle la muligheten gå fra meg. Jeg på plass. Ikke blitt syk. Ingen planer om det heller. Nå har det vært sånn at flere av mine kolleger har hatt en runde med forkjølelse. Jeg har ikke fått influensavaksine ennå. Og tenker vel at jeg skal begynne å gjøre litt sånn kreativ telefonterror til fastlegen for å få gjennom det. Jeg vet at jeg kan bli syk. Jeg blir syk sånn cirka en gang hvert annet år. Og da har jeg ordentlig manflu. Og jeg er egentlig ikke rute for å bli dårlig i år. Men når man på arbeidsplassen, og noen på en måte har gått rundt med basiluskene, og hostet og harket litt, og tatt inn noen dører, og jeg glemmer meg, og jeg piller meg ansiktet hele tiden. Du ser hvor dette bærer. Jeg håper dette går bra i hvert fall. Og det håper jeg for deg også. Det fredag, og vi skal starte kaffepausen nå. Du velkommen.

din daglige dose med kaffepause. Nå vi ordentlig I gang, synes jeg. Vi liksom kommet, passert det punktet hvor vi liksom sånn smått begynner. Nå vi I gang. Og dette kommer da naturligvis med en åpen invitasjon. Jeg vil bare nevne først at jeg fikk ganske mye meldinger I går. Og flere av dem svarte jeg ikke på, og det jeg naturligvis lei meg for. Arne for eksempel, som ganske riktig fortalte meg at svaret på quizzen var Spania. Det fikk jeg aldri sagt ja og riktig til. Dan, som gjettet feil, men som hadde en hyggelig beskjed å komme med. Jeg svarte jo ikke på den heller. Hva det du driver med, Endre, kan man undre seg vel? Det var veldig mye å gjøre I går, og det var veldig mye meldinger. Og noen ganger så det sånn at meldinger fra folk ender opp I et sånt filter for sånn mistenksomme meldinger. Og den glemte jeg simpelthen å sjekke, så det min feil. Før vi starter quizzen, så nevner jeg I hvert fall at du kan ta kontakt hvis du har lyst, og sjansen ganske høy for at jeg ser den. Send meg en melding på sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren.

Nå håper jeg du klar. Vi skal gripe fatt I det som bare kan kalles en ordentlig god quiz. I hvert fall det vi legger opp til her. Det mulig jeg blåser litt kraftig I trompeten her nå, men vi satser på at dette blir en god quiz. Vi skal finne frem til et land. Det betyr at vi har en ledetråd som beskriver flagget, og det ledetråd nummer tre. Disse tre ledetrådene I total, de kommer I forskjellige rekkefølge her, og jeg skal gjenta noen av disse underveis. Og når det gjelder svaret, så kommer det mot slutten av timen. Du din egen dommer. Du bestemmer om du skal premieres eller ei. Jeg forestår en premie. Dette en god unnskyldning til å finne på et eller annet hver dag, tross alt. La oss starte med første ledetråd. Dagens land har navn etter en konge fra landet som hadde det som koloni I over 350 år. De ble en selvstendig stat I 1946 etter styre fra både Japan og USA under krigen. Hvilket land det?

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Dette Radio Øst.

Vi er kommet til almanakken. Og det står litt her som kan være verdt å merke seg ved. Det er altså rukket å bli den 18. Det er Henriette og Henry, eller Henriette, som sikkert den franske uttalen av det, og Henry, som den engelske uttalen av den. Gratulerer med dagen i hvert fall. I dag så er det en viktig dag i Iran. Det er en dag som markeres som nasjonaldag for persisk litteratur og poesi, som har en trygg historisk forankring. Og apropos historie, i 1851 så kom avisen The New York Times ut for første gang. I 1921 så dukket Olav Tryggvason-monumentet opp på Torv i Trondheim, ble avduket av kong Håkon den 7. Vålerenga kirke brant ned i 1979. Og i 2021, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad varslet sin avgang som statsråd og partileder i KrF.

Holdt jeg på å glemme å skru på mikrofonen her, men nå den på. Vi har kommet I gang med dagens quiz. Jeg sitter og ser på noen av meldingene som har kommet inn, og vi har noen riktige svar allerede. Dette ser bra ut. Vi har 3 ledetråder totalt før vi kommer med svaret, og vi har kun hatt 1. Så la meg gjenta den, og så skal du få nummer 2. Og så har jeg noe mer musikk på lager også. Første ledetråd I quizen, hvor vi altså leter etter et land, sier at dagens land har navn etter en konge fra landet som hadde det som koloni I over 350 år. De ble en selvstendig stat I 1946. Da hadde de vært I krig, som de fleste andre land I verden, kontrollert både av Japan og ved slutten av krigen, også USA. Ledetråd nummer 2. Egentlig så burde dette landet vært høyt oppe på listen over turistmål, men av flere årsaker så det ikke det. Ikke for nordmenn I alle fall. Landet regnet for å være varmt, fuktig og tropisk, og hvis du ser bilder derfra, så tenker du paradis. Det lover jeg.

innimellom så sitter vi og gliser litt på denne enden I hvert fall, fordi det kommer noen innspill underveis som... som, skal vi kalle det skivebom? Og vi ler ikke av deg, vi ler med deg. Fordi, la meg si det sånn, noen av disse quizene har jeg selv blitt utsatt for før jeg presenterer dem, og jeg kan fortelle at ganske mange av dem klarer jeg ikke det hele tatt. Jeg langt, langt vekk, så det bare bekrefter for meg I hvert fall at jeg ikke alene, og det ganske hyggelig. Første ledetråd I dag, etter vår søkende til land, at landet har fått navn etter en konge fra det landet som hadde det som koloni I over 350 år. Selvstendig stat ble de fullstendig I 1946 etter styre fra både Japan og USA under 2. verdenskrig. Og så sa jeg at dette landet burde vært høyere oppe på listen over turistmål, men av flere årsaker så det ikke det. Ikke for nordmenn I hvert fall. Landet regnet for å være varmt, fuktig og tropisk. Og så det flagget som på den ene siden ganske enkelt, på den andre siden ganske komplisert. Fargen rødt, hvitt og blått. Men det en sol I gull på det, med noen intrikate stråler på.

Det er altså navnedag I dag for Henriette og Henry. Gratulerer med dagen, og hvis ingen har sagt det til deg så langt I dag, la meg få lov å være den første I så fall, som sier det, og jeg skulle gjerne hatt noe sånn flagg eller et eller annet jeg kunne riste med her, men gratulerer med dagen I hvert fall, Henriette og Henry. Det også en del fødselsdager som dukker opp, hvis vi går ekstra langt tilbake så finner vi keiser Trajan, romerkeiseren. Han ble født på dagens dato I år 53. På den andre enden av skalaen så finner vi blant annet David Tosca, ja, Nokas-iraneren, født på dagens dato I 1975. Vi har, skal vi se, scrolle litt oppover, Lars Gunnar Li. Den norske politikeren, tidligere samferdselsministeren fra KrF, født I 1938, død I 2025. Og så kan vi ta med oss Greta Garbo, født I 1905, død I 1990.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Hafslund, Borgen og Ise Misjonsforening ønsker velkommen til nattverdsmøte på Betlehem Borgen, Tordalslys 3 Borgenhaugen, til mandag klokken 19. Alle hjertelig velkommen til våre møter på Betlehem. Søndag 20. september klokken 11 ønsker Delk velkommen til gudstjeneste på Hauges Minde Rollsøy. Liturg Emil Simonsen og taler Sverre Nilsen. Det blir nattverd og søndagsskole. Klippen Saltnes, søndag 20. september klokken 18 er det møte med Håkon Martinsen, taler og synger. Sion Selbakk, søndag 20. september klokken 18, Johan Isak Hjertebråten, taler. Frelsesarmen Fredrikstad, søndag 20. september klokken 17 er det velkomstmøte for kadetter på Ensjø Korps. Mandag 21. september klokken 18 er det strikk og prat. Og onsdag 23. september klokken 11 er det hyggetime med Glenne Musikklag. Og det var Frelsesarmen Fredrikstad. Frikirken Greåker menighet. I kveld og frem til søndag er det lovsangshelg i Greåker Frikirke med Daniel Dahl fra Frikk Lovsang Norge. Og det begynner klokken 18-20. Lørdag 19-23 er det Frikk i Greåker Frikirke. Og søndag 20. september klokken 11, gudstjeneste Daniel Dahl fra Frikk Lovsang Norge. Tema med Jesus når kos blir flukt. Nattverd, barnekirke og kirkekaffe. Og klokken 18, syng med oss Team Inge-Lise, Reino og Tore og mannsmusikken. Og på mandag klokken 18 er det mannsmusikken, og klokken 18.30 kreative hender, og det er Frikirken Greåker. Gimle Misjonshus, søndag 20. september klokken 18, søndagsmøte Frank Ole Thoresen taler, Skjeberg mannsmusikk synger, og det er Gimle Kaffe. Mandag 21. september klokken 14 er det etter skoletid med leksehjelp. Og klokken 18 er det der mannfolk møtes, kåsør Bjørn Aksel Gran. Tema veivalg og sang av Never Too Late og plussord ved Sigvald Steilbu. Tirsdag 22. september klokken 17.30, nonstop barneklubb fra 5 år og oppover. Og det var Gimle Misjonshus. Skitvet Misjonshus, i kveld klokken 17.30 er det fredagssamling, en samling for hele familien. Det blir middag, kaffe og utlodning. Sang av Skitvet Soul Children og andakt ved Føde Elise Edvardsen. Mandag 21. september klokken 18 møtes Karlsrud Barneklubb i kjelleren på Misjonshuset, og det er for barn fra 6 år. Tirsdag 22. september klokken 9.30-11 er det babysang på Skitvet Misjonshus. Løkke bedehus lørdag 19. september klokken 10, da er det dekksliteren. Dilling Misjonshus, alle velkomne til møte tirsdag 22. september klokken 19. Tale av Ola Tulvan og sang og musikk ved Dagfinn Ravneng og Tormod Jensen. Og så er det Evangeliekirken 22. september klokken 19. Evangeliekirken Varna og Allan Nilsson. Tale. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag, og ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.
2: Været blir sponset av Skolt pukkverk.
1: Helgeværet I Østfold. Lørdag blir det stort sett overskyet med litt regn på formiddagen og noe vind utover dagen. Temperaturen blir rundt 17 grader. Og på søndag så kan det komme enkelte regnbyger om morgenen, men senere blir det lettere vær og periode med sol. Rundt 16 grader på dagen.

0: Dagens land, det var Filippinene, et land jeg stiftet bekjentskap med når jeg begynte å dypdykke litt i historien til 2. verdenskrig. Og så fikk vi historien om Ferdinand Marcos og hans hustru Imelda. Og hvis dette høres helt gresk ut for deg, så google Imelda Marcos og sko. Gjør det på engelsk, og får du litt av en overraskelse. Hun hadde nok flere sko enn nærmest sko produsert, tror jeg. Filippinene er et land som ligger i Sørøst-Asia. Det er tropisk, det er fuktig, det er varmt, men de har de mest fantastiske strender. Min tante og onkel, den tid de var ute og reiste mye, så var de alltid på tur til Filippinene. Elsket landet, sendte bilder, ser veldig bra ut. Aldri vært der selv for øvrig, men det kan man jo gjøre noe ved. Ikke reise til Thailand for eksempel, men i stedet ta turen til Filippinene. Hvorfor ikke? Det i alle fall svaret i quizzen. Jeg håper du landet den, og hvis du ikke gjorde, så er det lov å premiere seg selv for det.
1: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
2: Dette er Radio Øst.

Det har vært en fin sending I dag, synes jeg. Og man skal jo si det selv. Jeg vet at janteloven sier at man ikke skal skryte, men jeg føler at denne her har gått inn over pari, og da vi fornøyd. Jeg får til og med to tomler opp her gjennom vinduet fra min produsent, og da vi enige alle sammen. Da. Dette flott. Det naturligvis slik når fredagen kommer, at det liksom skal plastres på tjukt med sånn god helg og sånne ting, og det skal jeg. Jeg håper helgen blir fantastisk. Hvis du rammes av togstreik, så vær litt tålmodig. Det blir ikke buss for tog heller, nemlig. Så her må du bare finne ut av tingene på en annen måte. Kanskje legge om planene. Litt sånn kortreist weekend. Det kunne sikkert gjort seg uansett. Skalke lukene og late som du ikke hjemme. Sette mobilen på lydløs og sånn. I don't know. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg og resten av teamet ønsker I hvert fall god fredag og en sinnssykt god weekend. Og så høres vi igjen på mandag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide sier regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok, og at Norge starter påvirkningsarbeidet for sent. Etterslepet etter EU-dokumenter som ikke er innlemmet i norsk lovgivning er på 582 rettsakter ifølge Eide. Regjeringen planlegger å øke tempo og effektiviteten i EØS-behandlingen. Togstreiken er en realitet fra i formiddag etter brudd i meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren. Streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at det ikke settes inn buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensjonistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Om lag 150 000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene er etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21 000 kroner mer i året. Aftenposten ber Norsk Redaktørforening vurdere dokumentredaktør Hans Rustads medlemskap. En leder ber avisens styre vurdere Rustad opp mot vedtektene etter at tre redaktører trakk seg i protest. Avisen viser blant annet til en podcast der Rustad bruker harde karakteristikker av statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Portugals nye landslagssjef Jorge Jesus presenterer i dag troppen til Nations League-kampen mot Norge. Ifølge portugisiske journalister er Cristiano Ronaldo blant navnene, med mindre han kunngjør at han legger opp på landslaget. Norge møter Portugal den 27. september på Ullevål. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.

Da er vi kommet til fredag og programmet Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne uken så har vi fått høre fra salmene, et medisinskrin for sjelen, og andaktene de har vært ved Tone Benestad og produsert av Noreo. Tone Pedersen skal synge for oss nå sangen «Med stilla og med tillit».

I dagens stykke fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johansen, skal vi få høre om Gullgaten og Krystallelven. I løpet av en eneste uke opplevde jeg å se dette. I Sibir lå et tykt oljelag på vannpyttene utover tundraen. Hele vassdrag i det vakre, sårbare arktiske landskapet var griset ned av lekkasjer fra rørledninger. I Egypt ble en demning ødelagt i uvær, og noen fulle oljetanker like nedenfor ble knust av vannmassene. Lyn antente oljen, og vann med brennende olje oppå fosset gjennom en landsby og satte fyr på alt og alle. I Bosnia hadde panserkjøretøy under utrykning forvandlet veiene i en naturskjønn bygd til møkkete, digre grøfter. Og i tillegg til dette på TV så jeg trær som var visnet av salt og støv langs veiene jeg selv kjørte. Jeg så elvevann med gult skum etter et mystisk utslipp. Jeg kunne skrive navnet mitt i asfaltstøvet på biltaket. Da slo det meg at det kanskje ikke er så rart likevel, det som står i Johannes' åpenbaring om gater av gull og elver av krystall. Noen ganger har jeg synes at det lyder uvirkelig. Men når jeg ser hva forurensning og uforstand kan gjøre mot skaperverket, så skjønner jeg mer av hva Gud vil fortelle oss med det. Tilværelsen skal ikke for alltid være preget av forurensning. En dag skal gatene være så rene at det skinner av gull i lyset. En dag skal elver og vann være klare som krystallglasset i vitrineskapet ditt, forteller han. For når Jesus kommer, skal himmelen invadere jorda med all den renhet som er hos Gud. Egentlig er det ikke vi som skal til himmelen, det er himmelen som skal til oss. Når Jesus kommer tilbake, skal alt han står for nyskape hele jorda og all vår tilværelse. Da skal alle som trodde på Jesus gå ut i en verden der ingenting kan ødelegges mer. Da skal veier og vann lyse som gull og krystall i renhetens nye liv. Da skal ingenting mer true det livet som vi nå truer i vår uforstand.

Denne uka har jeg ønsket å løfte frem noe av det store mangfoldet i Salmenes bok. Klage og bønn om hjelp, takk, lovprisning og tilbedelse, og bønn om tilgivelse. Mens vi ofte beveger oss frem og tilbake med de samme bønnetankene år etter år, har salmene ord for et mye bredere spekter av menneskelige følelser og erfaringer, og et rikere bilde av Gud. Ord som gjør sin virkning i oss. Derfor kunne biskop Athanasius Alexandria på 300-tallet påstå at salmenes bok er et medisinskrin for hjertet. Noe lignende hørte jeg en gang en kvinne si, for hun hevdet at en salme for dagen er bedre enn beroligende piller. Nå refererer jeg ikke dette for å blande meg opp i hva leger foreskriver som nødvendig og viktig medisin for sine pasienter. Men utsagnet sier noe om at også salmene kan gi våre urolige hjerter trøst, fred og hvile. Ikke minst de salmene som kalles tillitssalmer. De er en hjelp til å styrke tilliten til Gud midt i vanskelige og farlige livssituasjoner. Og ikke uten grunn er disse salmene blant favorittene til mange av oss. Jeg vil dele to av dem med dere i dag. Først salme 23. Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Det kan virke som det bare er harmoni og idyll, men salmen fortsetter. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger renner over. Så er det altså tillit til Gud på tross av død og fare denne salmen uttrykker. Vi kommer alle før eller senere til dødsskyggens dal. Både fordi vi opplever dødsfall og sorg tett innpå oss, og fordi vi selv en dag skal gå det siste strekket og må slippe hendene til våre kjære. Da er det en som ikke slipper, om vi har gitt ham vår hånd, den gode hyrde. For slik slutter salme 23. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. En annen kjent og kjær salme som også styrker vår tillit til Gud, er salme 121. Den er en såkalt festreisesang, og ble sunget av pilegrimer på vei til høytidene i Jerusalem. Og fjellene de løftet øynene mot, var fjellene som omgir tempelbyen, som de så langt der borte. Hvordan skulle de klare å nå fram dit? Vi som leser og ber denne salmen nå, kan tenke på alle slags fjell, hindringer og utfordringer vi står overfor. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han vil ikke la din fot vakle, din vokter vil ikke blunde. Se, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter. Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare ditt liv. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå
og til evig tid. Den første utgang og inngang i et menneskeliv er utgangen fra mors mage og inngangen til livet med pust på egen hånd. Siden er det i et livsløp uendelig antall utganger fra det trygge til det ukjente. Fra barnets start i barnehage til den gamles flytting på sykehjem. Og vår aller siste utgang er fra dette livet og inn i det ukjente på den andre siden av døden. For en trøst igjen og igjen å kunne ta salme 121 til vårt hjerte. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Amen.

Vi skal få hvile I at Gud vil sørge for oss. Han elsker oss. Tone Benestad var det som vi hørte I dag her på Radio Øst. Vi skal nå til slutt ta med oss velsignelsen sunget av Marte Lavik og Harald Høydahl. Håper du tar den med deg inn I helgen. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg ønsker deg alt godt, og håper at vi høres igjen også på mandag her på Radio Øst.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

Ja, hallo, dette Gunn Simensen som stikker innom for oss og si at jeg skal være programleder på Nødt I Øst til fredagen. Jeg har oppgaver som blant annet bokstavsuppe, ord I ord, alfa og mega, og jeg har også noen spørsmålsoppgaver, noen riebuss og noen gåter. Så da håper jeg vi høres på radioen fra klokken 8 til klokken 11.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne i hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
2: Regjeringen legger i dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre i stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv i møte med et europeisk marked i en ny og urolig tid.
1: Minst tre personer drept og flere kritisk skadet i en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. En person kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Oslo. Totalt fire biler var involvert i det som beskrives som en front-mot-front-kollisjon mellom Grorud og Gjelleråsen. Det har også vært en kjedekollisjon med en buss og fire biler involvert like i nærheten. Minst tre personer drept og flere kritisk skadet i en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
4: Da det tid for Country Gospel-teamen, og programleder det Per Govertsen.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Gosen, og hyggelig at nettopp du med å lytte på i dag eller i kveld. Vi er kommet frem til uke 37 i vår herrens år 2024, uke 37. Og vi skal ha musikk fra artister og grupper som Lys i mørket, Alex Lindberg, Ann-Kristin Lindberg, Ken Holloway, Kitty Wells, Lester Flatts, Earl Scruggs, Inge Røysland, Kent Lundberg, Kjell Fjallseth, Roy Sveinungsen. Her er det mye bra. Det blir mye norsk og litt engelsk innimellom her. Ikke noe svensk eller dansk faktisk denne gangen, men norsk og engelskspråklig musikk. Vi starter med Lys i mørket. Live i studio heter CD-en. Himmelveien og Himla Lyd Platestudio i Froland har vært med på den produksjonen der. Her hører vi vokalist Alex Lindberg på første sang på Lys i mørket CD-en. Isak og Rebecca kommer nå. Ny musikk i vårt arkiv.

Ja, det var gruppa Lys i mørket som åpnet kontragospel-teamen i uke 37. Vokalist her var Alex Lindberg. Lys i mørket, live i studio heter CD-en. Rykende fersk CD i vårt arkiv. Himmelveien, Light in the Darkness Ministry. Og sangen vi hørte, det var Isak og Rebecca. Tekst og melodi, ukjent på den faktisk. Isak og Rebecca av vokalist Alex Lindberg. Neste artist Kent Holloway. Ken Holloway kommer med sangen Not Enough Amazing Grace.

Ja, det var artisten Ken Holloway vi hørte her. Not Enough Amazing Grace, sang Ken Holloway. Nå kommer Anne Kristin Lindberg fra CD-en Puslespillet. Tekst og melodi på neste sang skrevet artisten selv, Anne Kristin Lindberg. Og her kommer hun og synger Våre Valg fra hennes CD Puslespillet. Vær så god, Anne Kristin Lindberg. Ny musikk I vårt arkiv forresten.

Ja, det var artisten Anne-Kristin Lindberg fra hennes CD-utgivelse Puslespillet. Og det var gitt ut på plateselskapet Himla Lyd i Froland her på Sørlandet i Agder. Puslespillet, Anne-Kristin Lindberg og Våre Valg var sangen vi hørte her. Og det var ny musikk i vårt arkiv. Tusen takk for den CD-en der, Anne-Kristin Lindberg. Neste artist, det Kitty Wells. Og her kommer hun med et spørsmål. Will your lawyer talk to God? Vil din advokat prate med Gud? Vær så god, Kitty Wells.

Lucifers dumme løgner fører deg vekk ifra Gud. Anne-Kristin Lindberg, Puslespillet, hørte her på CD. Takk for den musikken der, Anne-Kristin Lindberg. Ny musikk i vårt arkiv, faktisk. Nå kommer to kjente innenfor denne sjangeren Bluegrass, som vi ofte presenterer sammen med Outlaw og Country, Country Gospel. Det litt bluegrass her I feeling I denne sangen You Can Feel It In Your Soul. Lester Flatts og Earl Scruggs kommer nå.

Ja, det var Lester Flatt og Earl Scruggs vi hørte her. You Can Feel It In Your Soul, bluegrass med litt touch of R&B, litt soul inspirert musikk med, ja, med litt grann bluegrass var det, en blanding av stilarter der. Lester Flatt, Earl Scruggs, You Can Feel It In Your Soul. Nå kommer norsk artist Inge Røysland, Vår Vingård. Sang nummer 7 på plata, CD-plata Døra fra Inge Røysland. Vær så god.

Her hørte dere sangen Vår Vingård fra artisten Inge Røysland. Vår Vingård hentet fra plata til Inge som heter Døra. Mansion Over the Hilltop er neste sang ut. Kent Lundberg sammen med One Way kommer nå. Mansion Over the Hilltop.

Ja, det var Kent Lundberg og One Way med sangen Mansion Over the Hilltop. Kent Lundberg. Nå kommer ny musikk I vårt arkiv igjen med artisten Ann-Kristin Lindberg. Anne-Kristin Lindberg kommer med sangen Herre, led min vandring her. Anne-Kristin Lindberg fra hennes nye CD Pustespillet som vi nettopp fått inn I studio. Vær så god.

Ja, her hørte jeg sangen Herre led min vandring her, fremført av Anne Kristin Lindberg fra CD-en Pussespillet. Himla Lyd, Plattstudio, ny musikk I vårt arkiv. Nå kommer Kjell Fjallseth med sangen Venner.

Ja, det var en rolig låt, vi må jo av og til ha det. Det var Kjell Fjallseth, vi hørte her med Venner. Nå kommer vokalist Øystein Molteberg fra gruppa Lys I mørket, live I studio, gitt ut på Himla Lyd Plattstudio og Himmelveien Light in the Darkness Ministry. Lys I mørket heter CD-en selvfølgelig, og gruppa live I studio. Øystein Molteberg, mange savner livets lykke kommer nå.

Det var vokalist Øystein Molteberg, og på koring på refrenget hørte vi Alex Lindberg. Øystein Molteberg, mange savner livets lykke, var sangen fra gruppa Lys i mørket, live i studio. Ny musikk i vårt arkiv var det faktisk. Neste sang skrevet av Rolf Løvland fra Kristiansand. Rolf Løvland, han har jo vært med på en veldig mange kjente sanger, og en del Melodi Grand Prix-sanger i hvert fall, fra norske bidrag. Men her det altså Rolf Løvland som har skrevet den her Reis meg opp, you raise me up, men denne gangen fremført artisten Kjell Fjalseth. Reis meg opp, den kommer nå.

Det var artisten Kjell Fjallseth som tolka Rolf Løvland sin sang Raise Me Up, som du sikkert har hørt av mange andre som har spilt inn, You Raise Me Up. Raise Me Up, Kjell Fjallseth. Neste artist er Roy Sveiningsen, og det er familien Sveiningsen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stykker på CD-plata-coveret her. Jesus lever i dag heter utgivelsen på Himla Lyd Plattstudio. Froland I Agder, her på Sørlandet. Her kommer altså Roy Sveiningsen med sangen Takk Gud for livet. Vær så god, Roy.

Ja, det var Roy Sveiningsen vi hørte her med Takk Gud for livet, hentet fra CD-utgivelsen Jesus lever i dag med familien Sveiningsen, Roy Sveiningsen, og det var faktisk han som har skrevet tekst og melodi på denne sangen her. Nå ser jeg etter 10 minutter igjen av vår tilmålte sendetid på noen stasjoner der det har vært reklame og nyheter enn cirka 5-6 minutter igjen. Da gjenstår det bare for meg I studio og ønsker dere kjære lyttere tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favoritt radiostasjon. Ha en flott høstuke til vi høres igjen på lufta. Y'all come back and see us now you're here. Helt på tampen får vi plass til Ken Holloway, Heaven in Her. Og etter artisten Ken Holloway kommer Roy Sveiningsen igjen, med slanger og skorpioner. Roy Sveiningsen, men først, Ken Holloway, Heaven in Her, den kommer nå.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne i hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
2: Regjeringen legger i dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre i stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv i møte med et europeisk marked i en ny og urolig tid.
1: Minst 3 personer drept og flere kritisk skadet i en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. En person kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Oslo. Totalt 4 biler var involvert i det som beskrives som en front-mot-front-kollisjon mellom Grorud og Gjelleråsen. Det har også vært en kjedekollisjon med en buss og 4 biler involvert like i nærheten. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Rådhuset.

Hei på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

Ja, hallo, dette er Ingunn Simensen som stikker innom for oss å si at jeg skal være programleder på Nødt i Øst til fredagen. Jeg har oppgaver som blant annet bokstavsuppe, ord i ord, alfa og omega, og jeg har også noen spørsmålsoppgaver, noen riebuss og noen gåter. Så da håper jeg vi høres på radioen fra klokken 8 til klokken 11.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Da har høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Sonderingene om ny regjering formelt i gang i Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt i gang de formelle samtalene og møtte i formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén i tur og orden, melder NTB. Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne i hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
2: Regjeringen legger i dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre i stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv i møte med et europeisk marked i en ny og urolig tid.
1: Minst 3 personer drept og flere kritisk skadet i en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Radio Øst.
4: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
5: Da vi klare for Bibelquiz.

Og hjertelig velkommen til Bibelquiz med Gry Zakariassen. I dag skal vi bli litt bedre kjent med profetene I Bibelen, og noen av spørsmålene ganske enkle, mens andre krever at du tenker deg litt om. Så slik gjør vi det. Du får tre spørsmål, og hvert spørsmål har tre svaralternativer I A, B eller C. Så tar vi en liten musikkpause, og etter sangen så får du fasiten før vi fortsetter med tre helt nye spørsmål. Så finn gjerne frem penn og papir, eller bare bli med og test bibelkunnskapene dine. Du klar? Da starter vi med dagens tre første spørsmål om profetene I Bibelen. Spørsmål nummer 1. Hvem var den første store profeten I Israel etter dommetiden? Var det A. Samuel, B. Elias eller C. Jesaja? Spørsmål nummer 1. Hvem var den første store profeten I Israel etter dommetiden? Var det A. Samuel, B. Elias eller var det C. Jesaja? Spørsmål nummer 2. Hvem salvet Saul til konge? Var det A. Elias, B. Samuel eller C. Nathan? Spørsmål nummer 2. Hvem salvet Saul til konge? Var det A. Elias, B. Samuel eller var det C. Nathan? Spørsmål nummer 3. Hvilken profet utfordret Baals profeter på Karmel? Var det A. Elisa, B. Elias eller C. Amos? Spørsmål nummer 3. Hvilken profet utfordret Baals profeter på Karmel? Var det A. Elisa, B. Elias eller var det C. Amos?

Ja, da skal du få fasiten på de tre første spørsmålene. Spørsmål nummer én. Hvem var den første store profeten i Israel etter dommetiden? Og riktig svar der, det var A. Det var Samuel. Spørsmål nummer to. Hvem salvet Saul til konge? Og riktig svar der, det var B. Det var også Samuel der. Og så var det spørsmål nummer tre. Hvilken profet utfordret Baals profeter på Karmel? Og riktig svar der, det var B. Det var han Elias. Da fortsetter vi med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer fire. Hvem etterfulgte Elias som profet? Var det A. Jesaja, B. Elisa eller C. Jeremia? Spørsmål nummer fire. Hvem etterfulgte Elias som profet? Var det A. Jesaja, B. Elisa eller C. Jeremia? Spørsmål nummer fem. Hva gjorde Elisa for en enke med lite olje? Var det A. Delte den, B. Gjorde den uendelig, eller C. Kastet den? Spørsmål nummer fem. Hva gjorde Elisa for en enke med lite olje? Var det A. Delte den, B. Gjorde den uendelig, eller C. Kastet den? Spørsmål nummer seks. Hvilken profet ble kastet i en brønn? Var det A. Jesaja, B. Jeremia eller C. Hosea? Spørsmål nummer seks. Hvilken profet ble kastet i en brønn? Var det A. Jesaja, B. Jeremia eller var det C. Hosea?

Ja, her kommer da fasiten på spørsmål nummer 4. Hvem etterfylte Elias som profet? Og riktig svar der, det var B. Det var Elisa. Spørsmål nummer 5. Hva gjorde Elisa for en enke med lite olje? Og riktig svar der, det var også B. Han gjorde den uendelig. Spørsmål nummer 6. Hvilken profet ble kastet i en brønn? Og riktig svar der, det var også B. Det var Jeremia. Da fortsetter vi til spørsmål nummer 7. Hvilken profet fikk et syn av tørre ben som fikk liv? Var det A. Esekiel, B. Amos eller C. Mika? Spørsmål nummer 7. Hvilken profet fikk et syn av tørre ben som fikk liv? Var det A. Esekiel, B. Amos eller C. Mika? Spørsmål nummer 8. Hvilken profet ble sagt å gå naken og barbeint som et tegn? Var det A. Jesaja, B. Joel eller C. Obadja? Spørsmål nummer 8. Hvilken profet ble sagt å gå naken og barbeint som et tegn? Var det A. Jesaja, B. Joel eller C. Obadja? Spørsmål nummer 9. Hvilken profet giftet seg med en prostituert som et symbol? Var det A. Hosea, B. Amos eller C. Nahum? Spørsmål nummer 9. Hvilken profet giftet seg med en prostituert som et symbol? Var det A. Hosea, B. Amos eller var det C. Nahum?

kommer da fasiten på spørsmål nummer 7. Hvilken profet fikk et syn av tørre ben som fikk liv? Og riktig svar der, det var A. Det var Esekiel. Spørsmål nummer 8. Hvilken profet ble sagt å gå naken og barbeint som et tegn? Og riktig svar der, det var A. Det var Jesaja. Spørsmål nummer 9. Hvilken profet giftet seg med en prostituert som et symbol? Og riktig svar der, det var også A. Det var Hosea. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Henger du med? Skulle du kanskje lest litt mer om profetene? Ja, i hvert fall så lærer du noe i dag. Spørsmål nummer 10. Hvilken profet flyktet fra Gud og ble slukt av en stor fisk? Var det A. Mika, B. Jona eller C. Habakkuk? Spørsmål nummer 10. Hvilken profet flyktet fra Gud og ble slukt av en stor fisk? Var det A. Mika, B. Jona eller var det C. Habakkuk? Spørsmål nummer 10. Hvilken by forkynte Jona til? Var det A. Babel, B. Nineve eller C. Damaskus? Spørsmål nummer 11. Hvilken by forkynte Jona til? Var det A. Babel, B. Nineve eller C. Damaskus? Spørsmål nummer 12. Hvilken profet talte om Herrens lidende tjener? Var det A. Jeremia, B. Jesaja eller C. Amos? Spørsmål nummer 12. Hvilken profet talte om Herrens lidende tjener? Var det A. Jeremia, B. Jesaja eller var det C. Amos?

fasiten på spørsmål nummer 10. Hvilken profet flyktet fra Gud og ble slukt av en stor fisk? Og riktig svar der, det var B. Det var Jona. Spørsmål nummer 11. Hvilken by forkynte Jona til? Og riktig svar der, det var B. Det var Ninive. Spørsmål nummer 12. Hvilken profet talte om Herrens lidende tjener? Og riktig svar der, det var også B. Det var Jesaja. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Spørsmål nummer 13. Hvilken profet klaget mye og skrev klagesangene? Var det A. Jeremia, B. Esekiel eller C. Daniel? Spørsmål nummer 13. Hvilken profet klaget mye og skrev klagesangene? Var det A. Jeremia, B. Esekiel eller C. Daniel? Spørsmål nummer 14. Hvilken profet var også prest og fikk mange visjoner? Var det A. Amos, B. Esekiel eller C. Hosea? Spørsmål nummer 14. Hvilken profet var også en prest og fikk mange visjoner? Var det A. Amos, B. Esekiel eller C. Hosea? Spørsmål nummer 15. Hvilken profet tolket drømmer i Babylon? Var det A. Daniel, B. Jesaja eller C. Mika? Spørsmål nummer 16. Hvilken profet tolket drømmer i Babylon? Var det A. Daniel, B. Jesaja eller var det C. Mika?

Ja, her kommer da fasiten på spørsmål nummer 13. Hvilken profet klaget mye og skrev klagesangene?

Ja, her kommer da fasiten på spørsmål nummer 16. Hvilken profet ble kastet i løvehulen? Og riktig svar der, det var B. Det var han Daniel. Spørsmål nummer 17. Hvilken profet så en ildvogn? Og riktig svar der, det var B. Det var Elias. Spørsmål nummer 18. Hvilken profet salvet David til konge? Og riktig svar der, det var A. Det var Samuel. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer 19. Hvilken profet irettesatte David etter Batseba? Var det A. Elias, B. Nathan eller C. Jesaja? Spørsmål nummer 19. Hvilken profet irettesatte David etter Batseba? Var det A. Elias, B. Nathan eller var det C. Jesaja? Spørsmål nummer 20. Hvilken profet sa at Messias skulle bli født i Betlehem? Var det A. Mika, B. Amos eller var det C. Hosea? Spørsmål nummer 20. Hvilken profet sa at Messias skulle bli født i Betlehem? Var det A. Mika, B. Amos eller var det C. Hosea? Spørsmål nummer 21. Hvilken profet talte om at Gud ville utgyte sin ånd? Var det A. Joel, B. Obadia eller C. Nahum? Spørsmål nummer 21. Hvilken profet talte om at Gud ville utgyte sin ånd? Var det A. Joel, B. Obadia eller var det C. Nahum?

Det her kommer da fasiten på spørsmål nummer 19. Hvilken profet irettesatte David etter Batseba? Og riktig svar der, det var B. Det var Nathan. Spørsmål nummer 20. Hvilken profet sa at Messias skulle bli født i Betlehem? Og riktig svar der, det var A. Det var Mika. Spørsmål nummer 21. Hvilken profet talte om at Gud ville utgyte sin ånd? Og riktig svar der, det var A. Det var Joel. Ja, da går vi videre med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer 22. Hvilken profet sa «Den rettferdige skal leve ved tro»? Var det A. Habakkuk, B. Amos eller C. Mika? Spørsmål nummer 22. Hvilken profet sa «Den rettferdige skal leve ved tro»? Var det A. Habakkuk, B. Amos eller var det C. Mika? Spørsmål nummer 23. Hvilken profet forkynte etter at folket kom tilbake fra eksil? Var det A. Haggai, B. Amos eller var det C. Hosea? Spørsmål nummer 23. Hvilken profet forkynte etter at folket kom tilbake fra eksil? Var det A. Haggai, B. Amos eller C. Hosea? Spørsmål nummer 24. Hvilken profet er den siste i Det gamle testamentet? Er det A. Zakaria, B. Malaki eller C. Mika? Spørsmål nummer 24. Hvilken profet er den siste i Det gamle testamentet? Er det A. Zakaria, B. Malaki eller C. Mika?

Ja, her kommer da fasiten på de tre siste spørsmålene. Spørsmål nummer 22. Hvilken profet sa, den rettferdige skal leve ved tro? Og riktig svar der, det var A. Det var Habakkuk. Spørsmål nummer 23. Hvilken profet forsynte etter at folket kom tilbake fra eksil? Og riktig svar der, det var A. Det var Haggai. Og så var det spørsmål nummer 24. Hvilken profet er den siste i det gamle testamentet? Og riktig svar der, det var B. Det er Malaki. Ja, da har vi kommet til slutten på dagens bibelquiz her på Radio Øst. Jeg håper du har kost deg og kanskje også lært litt mer om profetene i Bibelen. Tusen takk for at du har vært med og testet bibelkunnskapene dine sammen med meg. Mitt navn er Gry Zakariassen, og jeg er tilbake med en ny bibelquiz neste fredag klokken 13. Ha en riktig fin fredag videre, og takk for følget.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet i Nordland har startet etterforskning etter storbrannen i et næringsbygg på Rise i Sortland i går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV 2. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten i fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet i den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. En mann som var involvert i en trafikkulykke på Hynnekleiv i Froland tirsdag er nå omkommet. Avdøde en mann i slutten av 20-årene som bodde i Telemark, opplyser politiadvokat Margrethe Vigeland Øyestad til Agderposten. Politiet har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på ulykkesstedet. Sonderingene om ny regjering formelt i gang i Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt i gang de formelle samtalene og møtte i formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén i tur og orden, melder NTB. Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Da det tid for Astrid og den lille kjæringa.
5: Så skal du få høre I dag om teskjekjæringa og mannen hennes. Nå har du hørt mange eventyr om teskjekjæringa, men mannen hennes har du nesten ikke hørt noen ting om. Han bare kommer inn på slutten av eventyret, han, når kjæringa blitt stor igjen og har satt maten på bordet. Og hvis maten ikke står på bordet, så sier han, skal det ikke gå an å få mat her I huset til skikkelig tid for en gang skyld? Og hvis maten ferdig, så setter han seg og spiser, og da sier han ingenting. Hvis det kaldt ute, så sier han brrrr, og hvis han svett, så sier han puff og puff. Og hvis kjæringa har gjort noe han ikke liker, så sier han hem, hem, hem. Så ser han på skrå bort på kjæringa, og hvis han selv har tenkt å gjøre noe som han ikke vil at kjæringa skal få greie på, så sier han ai, ai, ai, ai, og går og småsynger. Så var det en kveld han kom hjem, da skulle han gå opp på loftet, og der hadde kjæringa gjemt 4 svarte kattunger. For mannen hennes likte ikke kattunger før det ble litt større. Det mange som ikke gjør det, vet du. Og da mannen hennes kom ned fra loftet, så stelte han seg midt på gulvet og så på skrå bort på kjæringa og sa «Hem, hem, hem, hem, hem». Og like etterpå så begynte han å småsynge «Ai, ai, ai, ai, ai», sa han. Og kjæringa sa ingenting, men hun tok ned den gamle vindjakka hans og begynte å lappe den. «Hvorfor sitter du og lapper den gamle jakka min nå?» spurte mannen. «Det fælt vær ute nå», sa kjæringa. «Jeg har ikke tenkt meg ut, jeg», sa mannen. «Nei, du får gjøre som du vil», sa kjæringa. «Jeg for min del skal sitte her jeg sitter, sa hun.» «Ja, kanskje jeg går ut en liten tur allikevel», sa mannen. Ja, det tenkte jeg nok, sa kjæringa, og så gikk mannen opp på loftet, og der tok han en sekk, og så puttet han alle fire kattungene i sekken. Men da han gikk nedover trappa, tenkte han at han måtte ta på seg vindjakka si, og så satte han fra seg sekken i trappa og gikk inn etter vindjakka. Den hang over en stol i kjøkkenet. Ja, så går jeg ut en tur, jeg, da ropte han inn i stua, der han trodde kjæringa satt, men ingen svarte. Og så ville han ikke hefte seg bort med å rope lenger, for han hadde ikke lukket igjen gangdøra og ikke snørt igjen sekken. Og så tok han sekken på ryggen og gikk. Ute var det fælt vær. Det blåste og det snødde, og det var store vassdammer i veggen. Huffa meg for et vær, sa mannen til seg selv. Det er nå nesten så en kan drukne. Ja, det er akkurat til å passe deg det. Du som har tenkt å drukne fire kattunger, sa det i sekken. Mannen satte sekken ifra seg og begynte å snøre opp for å se hva det var som pratet, og vipps, så smatt det ut en kattunge. «Hva skal jeg gjøre nå da?» sa mannen og skyndte seg å snøre igjen sekken. «Det går ikke an at kattungen blir ute i natt i dette fæle slapseværet», sa han. «Og han får det vel ikke våtere han enn vi som skal senkes i bekken», sa det i sekken. Da satte mannen fra seg sekken enda en gang og løste opp snøret for å se hvem det var som pratet. Og vipps, så smatt det ut en kattunge til i den mørke natta. Mannen snørte sekken igjen og gikk et lite stykke, men så stoppet han. «Tenk om reven kommer og tar de to kattungene som smatt ifra meg», sa han. «Og reven er vel ikke verre enn du», sa det i sekken. Ja, nå satte mannen sekken veldig forsiktig fra seg, men akkurat da han hadde fått opp snøret så glei han på holkeføret, og så vipps, smatt den tredje kattungen ut. «Nei, dette blir verre og verre», det sa mannen, «og vers blir det for meg», sa det i sekken. «Nei, nå vet jeg hvem det er som prater», sa mannen. «Du er kjæringa mi som har blitt så lita som et tesje, og du har lurt deg ned i sekken mens jeg skal ta deg, jeg», sa han opp og åpnet sekken. Og vipps, så smatt den siste kattungen ut. «Ja, bare fly», sa mannen. «Nå skal jeg ha tak i kjæringa mi, for det er hennes skyld», og han grov og grov i sekken. Men sekken var tom. Og nå ble mannen helt ulykkelig. Han snufsa og gråt en gang iblant, sa han pus, pus, pus, og så kom det en liten jente på veien. «Har du mistet kattunger, så skal jeg bli med deg og leite etter dem, jeg», sa jenta. «Ja, det var fint», det sa mannen, og like etter så kom det en gutt som hadde en stor lommelykt, og så ble gutten med og leite etter kattungene. Først fant jenta en kattunge bak en stubbe, så fant gutten to kattunger som hadde satt seg fast i snøen, og til slutt så fant gutten og jenta den siste kattungen sammen. Og mannen sto på veien med åpen sekk og putta kattungene ned i sekken. «Ja, takk for hjelpa da», sa han til gutten og jenta. «Og vil dere være så snille å bære sekken hjem til meg og sette dem på kjøkkenet, så var det bra», sa han. Og det ville gutten og jenta, og så gikk mannen og leita etter kjæringa si både en time og to. Han lokka og han snufsa, og han begynte nesten å stortute, men så gikk han hjemover. «Jeg får leite mer i morgen», tenkte han. Men da han kom hjem, så drev kjæringa på kjøkkenet og pynta en bløtkake med ananas, og hunden rovner i en stor flisekør, så lå kattemor med fire unger rundt seg. «Har du kommet hjem da?» sa mannen. «Jeg», sa kjæringa, «jeg har vært hjemme hele tiden, jeg. Men hva var det som pratet i sekken, altså, mann?» «Kjært barn har mange navn», sa kjæringa. «I gamle dager så kalte vi det samvittighet», og så gikk hun bort og ga mannen et ordentlig smellkyss på kinnet, og sa han kunne få ete så mye bløtkake han ville, så kunne kattungene få resten.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Les mer om vårt programtilbud.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter. Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet er lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros er etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren i Oslo i 2024. Nordmannen ble pågrepet i slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det er sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det er lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det er sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet i Nordland har startet etterforskning etter storbrannen i et næringsbygg på Rise i Sortland i går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV 2. To mindreårige jenter er dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten i fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet i den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. En mann som var involvert i en trafikkulykke på Hynnekleiv i Froland tirsdag, er nå omkommet. Avdøde er en mann i slutten av 20-årene som bodde i Telemark, opplyser politiadvokat Margrethe Vigeland Øyestad til Agderposten. Politiet har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på ulykkesstedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Vi gir deg musikken du liker. Radio Øst.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.

0: Ja, da får jeg ønske velkommen til Knuts verden. Og i dag så har jeg fått med besøk av Elisabeth Hatlem, generalsekretær i Foreningen for psykisk vold. Hei.
1: Hei, hei.
0: Ja, dette her jo egentlig et ganske tungt tema i seg selv. Ja. Når det gjelder psykisk vold.
1: Det det.
0: Ja. Og du har vært utsatt for det.
1: Ja, jeg har det. Jeg skjønte ikke i det hele tatt at jeg ble det før ett år og tre måneder etter at jeg hadde gått ut av relasjonen. Jeg gikk ut av relasjonen fordi jeg tenkte at jeg greier ikke å gjøre han glad. Uansett hva jeg gjør, så blir alt feil. Så jeg tror ikke vi passer sammen.
0: Ufta.
1: Ja.
0: Det tok så lang tid altså.
1: Ja.
0: Før du forstod at det her hadde det vært noe som ikke...
1: Ja, altså, jeg mener, problemet ligger jo i at når mennesker fremstår som helt normale i overalt ellers, ja. Så er det veldig vanskelig å skjønne hva som foregår, fordi at når man er utenfor husets vegger, så virker jo alt normalt, alt føles normalt, og så når man kommer hjem, så er det ting som skurrer, men man skjønner bare ikke helt hva det er som foregår, ja. Fordi at virkelighetsoppfatningen blir helt forvridd, sånn at man til slutt begynner å tro at jeg trodde kanskje at jeg begynte å bli dement, fordi at jeg hadde så ja, men det var så mye, det var så mye rart som skjedde, det var som ofte at jeg hadde sagt noe og så, eller vi hadde snakket om noe og så etterpå så sier han at ja, men det har ikke skjedd, og når han sier det så nei, men du husker feil, og nei, for man får høre sånne ting tilrekkelig mange ganger, så ja. Begynner man å tvile på seg selv.
0: Ja.
1: Så selv om det var, altså, det var sånne småting hele tiden som jeg reagerte på, men etter hvert så begynner man til slutt å tro at det er jo meg det er noe feil på.
0: Ikke sant?
1: Så, og
0: dette her, det har du skrivet en bok om, ikke sant?
1: Ja, jeg har skrevet boka Et bedre liv etter psykisk vold, ettersom det tok meg så lang tid å skjønne hva jeg sto i. Men i tillegg så er det jo, altså det som virkelig gjorde at jeg skrev den, er jo egentlig at jeg har møtt så utrolig mange andre mennesker som har brukt ofte faktisk mye lengre tid på å skjønne hva de har stått i. Mm. Altså jeg har jo møtt mange eldre mennesker på over 70 år som har sagt at først når jeg har sett deg på Instagram og TikTok og sånn det siste, så har jeg skjønt at jeg ble utsatt for psykisk vold i ekteskapet. Nå skjønner jeg hvorfor jeg gikk for 20 år siden.
0: Mm.
1: Og så har de da i tillegg gjerne levd med fortsettelsesvold, altså vold som fortsetter etter at man har gått, gjerne da i hele den tiden siden de gikk, der de liksom aldri blir kvitt den personen de har levd med.
0: Ikke sant? Og dette her med selvfølelse, det må jo være, den må jo bli voldsomt svekka.
1: Ja, den blir jo helt knust, men det er liksom ingenting igjen. Altså det som er med psykisk vold er at det angriper kjernen i deg, hvem du er, sånn at du til slutt ikke lenger har noen sånn, noen følelse, altså ja, selvfølelse bare elimineres helt, egentlig.
0: Hvor lang tid brukte du på å fortelle historien din etter at du skjønte at her var det ikke bare meg som var helt tulletrysk?
1: Altså, da skammet jeg meg jo bare. Når jeg begynte å skjønne det, så tenkte jeg at jeg er jo dum som ikke skjønte det her tidligere. Det må jo være noe feil med meg, fordi at ingen normale mennesker skulle levd med det jeg levde med.
0: Mm.
1: Fordi at det som er problemet er jo at det er først når du setter ord på det du har opplevd, og begynner å snakke om det, at det blir virkelig for deg selv også. Så det var først når jeg begynte å snakke om det, at jeg virkelig forsto hva jeg har stått i. Altså når jeg skrev denne boka, så har jeg jo kommet på episoder som jeg først da forsto at oi, dette var jo faktisk psykisk vold.
0: Mm.
1: Dette var jo teknikker han brukte for å bryte meg ned. Og det er så rart når man da kommer på en episode, et eller annet som skjedde, og så ser man det i et helt annet lys, og så skjønner man hva det egentlig var som foregikk.
0: Mm. Det å oppdage at du er under psykisk vold, det er ikke så lett det.
1: Nei.
0: Fordi at du tror jo det at enten så, ja, han er bare sånn.
1: Mm.
0: Han er jo glad i meg,
1: ja.
0: Ikke sant? Og så blir det jo til at du går og legger all skylda på deg selv.
1: Ja.
0: Fordi at, jeg virkelig så dum? Jeg så teit? Ikke sant? Jeg ikke vært noen ting.
1: Nei. Og det jo akkurat det som foregår, fordi altså det som jeg kan forklare litt sånn med voldsutøvere, for det finnes to ulike typer voldsutøvere. Du de som utøver vold fordi at de ikke vet bedre, ikke greier å kontrollere følelsene sine, ikke greier å, som da reagerer på et eller annet som foregår. Og, så, og da ikke har lært hvordan man håndterer følelsene sine når man har vokst opp. Dette er det vi tenker på som klassiske voldsutøvere. Mm. Det de her som kan få hjelp, og som når de får hjelp, da skjønner de, og da kan de forbedre seg. Men så har du en annen type voldsutøvere som vi snakker mindre om, og det de strategiske voldsutøverne. De som bruker vold for å oppnå kontroll og makt over andre, og det de som i første omgang, altså som først og fremst bruker psykisk vold. Mm. De bruker sjeldnere fysisk vold, fordi at de vet at hvis jeg slår, så vil det skade meg på lang sikt. Ja. Da kan det være at offeret går. Men så lenge jeg bare gjør ting på altså, da, subtilt, så det ingen som ser det. Og, det er, og de ofte mer intelligente også, denne typen voldsutøvere, slik at det blir enda vanskeligere å forstå hva som egentlig skjer. Mm. Og de kan ha veldig gode jobber, gode stillinger. De søker seg ofte til stillinger der de har makt. Så de ofte ledere, de ofte psykologer faktisk, leger. De kan være i slike posisjoner som gjør at man i utgangspunktet får respekt for dem. Og ikke bare får man selv respekt for dem, men folk, mennesker rundt har respekt for dem. Veldig ofte advokater også, selvfølgelig. Altså, det jo sånne type prestisjeyrker de ofte søker seg imot. Og det gjør det jo ekstra vanskelig. Fordi at det mye vanskeligere å forlate en person som tilsynelatende virker helt normal og som en perfekt og perfekt partner.
0: Ja, det helt klart, for det at altså, hvis du har en mann i høy stilling, en lege kanskje, eller advokat, eller, så ser alle andre opp til han, og så går du der, og så, det jo du som får, føler deg veldig liten i forhold til han.
1: Ja, det jo sånn.
0: Selv om du kanskje faktisk helt på like fot.
1: Ja, ja, absolutt. Og det som også det jo, ja, det, da, nå kommer jeg også på at det faktisk en hel del som også søker seg selvfølgelig til yrker som politi. Og det jo også veldig skummelt og veldig vanskelig. Ja. Og så det jo også, det som jeg synes litt viktig å påpeke her, jo at oss, både de altså voldsutsatte også, er jo tilsynelatende, velfungerende, oppegående mennesker. Og man har jo ofte et veldig stereotypt bilde av at en voldsutsatt er en person som er svak, litt sliter med seg selv, har problemer med rus eller problemer med andre ting, ikke sant? Mm. Og rus og vold blir ofte liksom satt sammen i en bås. Mm. Og det blir veldig stigmatiserende og gjør at det blir enda vanskeligere å stå frem med at man har blitt utsatt for vold. Mm. Så det litt viktig å påpeke at det faktisk ikke i det hele tatt trenger å henge sammen. Så kan det være at hvis man først bruker rusmidler, så blir det enda vanskeligere å gå, volden blir enda mer intens, men det er noe helt annet likevel.
0: Mm. Ja, for det er det med psykisk vold, det er veldig vanskelig å hva skal jeg si for noe? Det er vel nesten bare en selv som vet om en blir utsatt for psykisk vold.
1: Ja, det jo nettopp det som så utrolig vanskelig, for det så vanskelig å se det utenfra. Ja. Det jo først og fremst så jo den typen strategiske voldsutøvere som utøver psykisk vold, de jo ofte veldig flinke til å skjule det overfor andre, og til å altså de kan ha to helt forskjellige ansikter, de kan fremstå perfekte utad, de kan være omsorgsfulle og snille når man sammen med andre mennesker, og så når man kommer hjem, så de plutselig en helt annen person. Da får man kritikk for alt man har sagt feil, alt man har gjort feil, når man men det som spesielt, jo at de spiller på dine altså dine svakheter og på det du allerede usikker på.
0: Mm.
1: Ikke sant? Hvis du litt utrygg på om du om du en god pappa eller en god mamma, ikke sant? Så vil du få høre hele tiden sånne små stikk om at jeg ser jo mange som greier å gjøre det her litt bedre enn deg, ikke sant? Så, men så det ofte sånn at det som så spesielt med den psykiske volden jo at vi tror ofte at psykisk vold handler om å bli skjelt ut, handler om å bli tvunget til ting, eller, mens psykisk vold ofte så helt usynlig. Fordi at det ofte kan handle om for eksempel at voldsutøveren begynner å gråte, fordi at, skal du ut i kveld? Ja, men jeg som hadde gledet meg til at vi skulle være sammen i kveld, og jeg som hadde planlagt at vi skulle, jeg hadde kjøpt noe godt til oss, og så drar du ikke på den jentekvelden, eller den pubturen med gutta likevel, fordi at så får man så dårlig samvittighet hvis man drar. Og hvis man drar, så har man også en uggen følelse hele tiden. Mm. Så uansett hva du gjør, så blir det feil.
0: Mm.
1: Og det samme, men det også veldig mye annet. Det kan være sånn som at ting som helt umulig å forstå i det hele tatt. Skal jeg ta et eksempel som et sånn klassisk eksempel som ofte kanskje folk altså, da jeg var gift så hadde vi to biler og begge bilene brukte vi om hverandre.
0: Mm.
1: Og så skulle jeg ut og kjøre og da skulle jeg ta Teslaen og jeg visste at jeg hadde kjørt den sist. Og så lå ikke nøkkelen der jeg pleide å legge den. Og når jeg spør har du sett bilnøkkelen, så sier han ja, det var jo du som kjørte den sist, så det er jo du som har rotet bort den. Og så fikk jeg bare en innskytelse, og så lette jeg i jakkelomma til min daværende ektemann. Og der i en lomme lå begge bilnøklene. Og når det skjedde, så tenkte jeg at oi, det ikke jeg som holder på å bli dement veldig tidlig, eller noe sånt. Det ikke jeg som forvirret. Det han som forvirret. Men jeg tenkte ikke på at han kanskje kunne gjøre det med vilje. Det var først når jeg skjønte, det tok meg flere år før jeg skjønte at det der faktisk hadde vært med vilje.
0: Mm.
1: Men det jeg tenkte da, det hjalp meg mye å finne den nøkkelen, for da begynte jeg å kunne tenke at åja, det kanskje ikke jeg som forvirret. Det kanskje han som har større problemer enn det jeg har skjønt, og men i stedet for at jeg da la skylden på han, så tenkte jeg at han trenger hjelp. Han må til psykolog. Jeg må finne ut hvordan jeg kan hjelpe han. Og sånn, det så klassisk, og det her skjer så ofte. Fordi at du greier ikke å se at det feil på en person som jobber i en god stilling, høy stilling, har en høy utdanning, har bra familie, gode venner. Det går ikke å se det. De klassiske, man tror jo at en voldsutøver en stor, røslig mann som skriker, og som som kanskje ikke har noen bra jobb, og hopper fra jobb til jobb, og kanskje litt utagerer. Men det de skjulte voldsutøverne, og det vil også bare si at det også altså, jeg vet ikke om det like mange kvinner og menn, men jeg tror at det ganske likt fordelt både kvinner og menn som utøver psykisk vold.
0: Ja, som utøver og som utsatt.
1: Og som utsatt, ja, absolutt. Ja. Begge deler. Og det her så viktig å si, fordi at jeg tror at veldig mange menn lever i en altså uten å skjønne det hele tatt hva de blir utsatt for.
0: Mm. Ja, jeg helt enig. Det et veldig vanskelig tema å gå inn på, og det å forstå at man faktisk utsatt for psykisk vold, det så vanskelig at hvordan kan mennesker der ute se det?
1: Det det som, altså det går an å se det, for mønstrene finnes i historien, men det skal mye til, fordi at en som utsatt for psykisk vold vil alltid føle et sånn omsorgsbehov for voldsutøveren, og vil ha veldig vanskelig for å si noen ting negativt om voldsutøveren i det hele tatt. Fordi at voldsutøverne spiller på mennesker som empatiske, som har mye omsorg for andre. Det den typen mennesker som lettest savner i nettet til en sånn person. Så, og så det jo det at voldsutøverne, i ene øyeblikket så de snille og gode. Det ikke sånn at de er forferdelige hele tiden, for hvis de var det, så hadde de vært mye lettere å
0: ikke
1: gå.
0: Sant?
1: De vet at de må være omsorgsfulle og gode, gi gaver, gjøre fine ting iblant også. Og derfor blir det så veldig vanskelig å se det.
0: Det tydeligvis veldig mye makt inne I bildet her.
1: Det
0: I forhold til, ja, I forhold til de mennesker som utøver den her psykiske volden. Og de vel kanskje enda mer intelligente enn de som driver med psykisk vold, altså fysisk vold, mener jeg.
1: Ja, absolutt. Ja, ja,
0: fordi at de går ikke så langt.
1: Nei, nettopp. Jeg tror at, og det jo mange som sier at noe som jeg ser ofte, det jo det at fysisk vold på en måte litt sånn, det noe som menn, altså kvinner gjør når de faktisk blir, ikke vet hva de skal gjøre, de desperate, ikke sant? Og jeg tror at veldig mange som slår, faktisk slår, fordi at de blir utsatt for psykisk vold, og dette jo så vanskelig, ikke sant? Fordi at det kalles reaktiv vold da, hvis man slår som en konsekvens av at man blir utsatt for vold selv. Men det som ofte skjer da, jo at hvis man da først har slått, da vet man jo at da har man jo ikke noen sjanse hvis man går. Da vil jo ingen tro på deg. Nei. Og dette skjer spesielt med menn da, som, kanskje, som da blir utsatt for psykisk vold over lang tid, blir presset, og så I desperasjon så slår de, og da de enda mer fanget. Mm. For det kan jo til og med være altså voldsutøver som ønsker å bli slått, fordi at da får de enda mer makt.
0: Ja, ikke sant? Det skummelt også, det vi snakker om nå.
1: Det det, og jeg mener at det så trist, fordi at det går an å se det her, men systemet likevel alt for dårlig på å se det. Hvis man visste, hvis man bare kunne følge historiene, og hadde gjort en enkel sjekkliste som man kunne følge, så hadde man kunne sett det, fordi at det starter alltid med lovebombing, med at man blir overveldet av skjarmen til voldsutøveren.
0: Ja, riktig.
1: Og det så klassisk. Mm. Det er alltid den samme starten, og jeg har hørt, vet ikke hvor mange hundre historier jeg har hørt, og jeg blir slått av hvor like de historiene av de som bare har blitt utsatt for psykisk vold. Mm. Historiene så skummelt like, og derfor blir det enda mer sjokkerende for meg at systemet ikke greier, og at de som jobber for å hjelpe ikke ser det bedre.
0: Mm. Men hvordan greier, altså hvordan skal det offentlige, hvordan skal de se at noen blir utsatt for psykisk vold?
1: For det første så kan de jo se på hvordan den voldsutsatte prater om voldsutøveren. Hvis de for eksempel prøver å beskytte voldsutøveren hele tiden glatter over, kanskje av og til sier et eller annet, ja, vi krangler veldig mye, og det jo liksom mye, jeg vet at det liksom min feil også, men det kanskje mest min feil, altså de liksom veldig usikre på seg selv, de kan liksom ha en veldig inkonsistent forklaring, der de I ene øyeblikket kanskje skylder litt på det andre, men så glatter de over, altså mønstrene I hvordan de snakker så ufattelig likt. Og jeg vil bare ta et eksempel, noe som da min yngste sønn ikke spiste når han var 1 år gammel, I det hele tatt, han skulle bare amme. Da ble jeg henvist til barnepoliklinikken til en ekspert på spiseproblematikk for barn. Jeg var da veldig, veldig tynn, så jeg fikk spørsmål om jeg hadde spiseforstyrrelser. Og da sa jeg at nei, jeg har ikke det. Og så presset hun meg videre på om jeg hadde spiseforstyrrelser, så sa jeg at nei, jeg har ikke spiseforstyrrelser, men jeg vet egentlig at kanskje grunnen til at han ikke spiser at vi krangler så mye, og jeg vet at jeg må gå, jeg bare greier ikke å gjøre det enda.
0: Okay.
1: Når jeg sa det, så burde varsellampene ha lyst for henne. Ja. Hun burde ha fanget opp at dette ikke bra. I stedet så spurte hun meg neste gang jeg kom også om jeg hadde spiseforstyrrelser. Og neste gang, uten å plukke opp det at jeg sa at jeg vet at vi krangler for mye, og jeg vet at jeg må gå.
0: Veldig bra eksempel på hvordan det offentlige altså, konsentrerer seg om en ting, ikke sant? De ser kroppen, og så ser de at du tynn, du må lide av spiseforstyrrelser, kan ikke være noen annen grunn, og så hänger oss på det.
1: Ja, och detta blev ju extremt tufft för mig också. Jag syns det var skicklig belastande och bli spurt om jag hade spiseförstyrrelser igen och igen när jag visste att det var något annat för det själv om jag säger att jag inte skönt att jag blev utsatt för psykisk våld så var jag extremt djupt olycklig och jag fattet jag skönte inte det hela tatt vad som skedde med mig. Och det är så trist och vont att tänka på att egentligen djupt inne i mig så skönte jag nog att det hade lite att göra med pappan till barna.
0: Mm. Inte sant. Jag tror vi får en liten pratepaus och så hör vi på Tonje Gravningsmyr som är från Moss faktiskt.
1: Ja, det är bra.
0: Hon synger Du lurer ikke meg.

0: Ja, det var Tonje Gravningsmyr som sang Du lurer ikke meg. Og det vi liker ikke å bli lurt.
1: Nei, men likevel så blir det veldig mange der.
0: Ja, vi gjør det. Sånn er livet. Men vi lærer etter hvert.
1: Ja.
0: Men jeg tenker på, altså, jeg får ikke helt tak i det, fordi at jeg tenker på det der å bli utsatt for psykisk vold, og det å kunne... at andre skal kunne se det. Så tenker jeg på det at da må de jo inn i det, på en eller annen måte komme inn i det offentlige. Fordi at det å liksom gå inn i en de går jo ikke inn i en familie.
1: Nei.
0: Hvordan sier det da?
1: Ja, altså, jeg tror egentlig at ganske mange kunne vært fanget opp av systemet, rett og slett fordi at mange blir syke. På en eller annen måte, kanskje ikke nødvendigvis sykemeldt engang, men man kommer på grunn av mageproblemer, hodepine, muskelsmerter, fordi at volden setter seg i kroppen. Altså, den

0: pausene du har da når dere fra hverandre. Kanskje når du på jobb, når du kjører noe sted eller, og det stresset det setter seg i kroppen, så man kommer til legene, man kommer og derfor så det sånn at om det noen som virkelig burde lære mer om hvordan man avdekker vold, så det jo legene. Så vi håller faktisk på med en undersøkelse i Foreningen mot psykisk vold nå. En ganske stor undersøkelse som vi lanserte den for bare noen dager siden, og allerede gått over 500 svar, så vi håper å få over 1000 svar på denne undersøkelsen, fordi at da kan vi vise til myndighetene og til politikerne hvor viktig det å få fokus på psykisk vold. Og hvordan, fordi at vi ser så mange allerede på de svarene vi har fått hittil, så ser vi at psykiske volden veldig sjelden fanges opp, selv om man av og til oppsøker lege, eller kanskje med barn så oppsøker man BUP, eller med familievernkontor. Og så det jo også sånn at skolene og barnehagene, når man har barn, de bør kunne også fange opp.
1: Jeg tenker på, du nevnte i sted at du var i det offentlige i forhold til barnet, og det ble liksom nesten ja, de trodde det ikke når du sa det at du ikke hadde spisevegring. Altså, hvorfor var du så tynn?
0: Jeg var jo bare skinn og bein fordi at jeg hadde amma. Altså det som hadde skjedd var jo først i 2009 fikk jeg første barn, i 2011 andre, og så tredje barnet var da var egentlig ikke planlagt. Men da jeg ble gravid med den yngste, så tenkte jeg, så helt absurd måte å tenke på, da tenkte jeg at ja, men det bra for barna å være tre mot pappaen. Og det helt absurd å tenke at jeg tenkte sånn, for samtidig så var jeg var ikke klar over at jeg ble utsatt for psykisk vold. Jeg bare følte at han var litt rigid og litt vanskelig å ha med å gjøre, ikke sant? Så jeg husker veldig godt at jeg tenkte sånn. Men ja, tre barn på under, altså det var jo på under 4 år, da det jo klart at kroppen ble litt sliten av det, og i tillegg så amma jeg jo da hele tiden, og når han ikke ville spise mat i det hele tatt når han var over 1 år, så ble det jo veldig mye amming, og da ble jeg jo bare skinn og bein.
1: Ja, jeg forstår. Og det handler om at legene og det offentlige rom må settes litt bedre inn i dette her med å se mennesker, da.
0: Ja,
1: hvertfall når det gjelder psykisk vold.
0: Absolutt, altså jeg tror altså det finnes veldig mye kunnskap om fysisk vold, ikke sant? Det mye kunnskap om det, men det veldig lite kunnskap om den usynlige volden, og om hvordan man reagerer når man blir utsatt for det. Fordi at det ikke nødvendigvis de klassiske, det ikke så lett å se. Og spesielt hvis mennesker som er i fungerende i jobb og fungerer ellers veldig bra, da det så vanskelig å se det. Da tenker man jo alltid at ja, men alt ser normalt ut. Men hvis du ellers veldig høyt fungerende, høyt fungerende var et rart ord å bruke kanskje, men hvis man i full jobb, selv om man egentlig er helt knust på innsiden og har det helt forferdelig, så det så vanskelig å se. Mange mennesker greier å holde den maska, og man føler at man må holde den maska. Og det jo liksom en, man vil jo ikke være svak heller. Man vil jo ikke være en person som bryter sammen. Og,
1: ingen ønsker det.
0: Nei, så alt det gjør jo at man, det blir vanskelig å se.
1: Ja, det blir kjempevanskelig å se, og derfor så det veldig viktig at legene kan begynne å tenke litt i de baner i stedet for å bare se etter blåmerker og...
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja, altså, og det handler jo også om at jeg tror at man må for det første forstå hva psykisk vold og forstå at alle kan rammes. Altså det så grunnleggende, det så enkelt egentlig, men jeg tror at disse stereotypene henger sånn igjen av hvordan et voldsoffer ser ut, og hvordan en voldsutøver ser ut. At man ikke greier å forestille seg at advokaten kan mishandle psykologen, ikke sant? Altså, og sånn som, altså vi har jo, apropos det, vi har jo mange medlemmer i foreningen som psykologer, og som har blitt utsatt for psykisk vold selv, og som så flau over at de har blitt utsatt for psykisk vold. Og det forteller jo mye om hvor lite kunnskap det i utdanningen om det, når ikke engang de

0: De som er psykologer skjønner hva de blir utsatt for. Så det, og det her noe som vi jobber med flere, for eksempel Universitetet I Agder, der de nå holder på og skal lage en ny psykologutdannelse. Da. Så vi jobber med saken med å få bedre kunnskap.
1: Akkurat.
2: Ja, det jo veldig bra, for her det jo tydeligvis stor manko
0: ja, det
2: I forhold til noe som faktisk for å si det sånn, usynlig.
0: Ja, det jo det, og det ja. Det så det jeg veldig glad for at det, jeg føler at det et lite skifte nå, da, at folk begynner å forstå det litt mer, men det føles likevel som en veldig lang vei å gå.
2: Ja, det forstår jeg, men du har jo egentlig kommet en veldig godt på vei.
0: Ja, altså, det føles sånn.
2: Ja, du driver jo foreningen for psykisk vold, og før du startet med den, fantes det noe annet?
0: Nei, det var det som var spesielt, fordi at egentlig så hadde jeg bare, altså når jeg skjønte hva jeg hadde stått I, så begynte jeg å tenke at jeg trenger et fellesskap med andre I Norge som har opplevd psykisk vold, og så fant jeg det ikke. Og da tenkte jeg at jeg starter en Facebook-gruppe, og så starter jeg en Facebook-gruppe, og så vokste den alt for fort. Og da begynte jeg å få litt sånn, hæ, hva det her? Det går jo ikke an. Jeg trodde jeg og noen få andre mennesker I Norge hadde opplevd det her. Ja. Og så vokste det så fort, og da ble det jo til at jeg fikk med meg noen moderatorer som hjalp meg til å svare på spørsmål, men vi følte at vi svarte på de samme spørsmålene hele tiden. Og da begynte jeg å tenke sånn, ja, men kanskje vi skal starte en forening mot psykisk vold, for da kan vi jo samle kunnskapen på en helt annen måte. Og der har vi jo da gratis webinarer med eksperter på psykisk vold, og liksom får inn mange norske eksperter, for det så mye kunnskap på engelsk, men ganske lite på norsk. Og det var jo også bakgrunnen for at jeg da endte opp med å skrive boken Et bedre liv etter psykisk vold, fordi at det nesten ikke finnes noen norsk litteratur på feltet som faktisk opplyser om hva psykisk vold er.
2: Kan du forklare veldig enkelt og ikke så langt, hva psykisk vold?
0: Det egentlig all vold som ikke fysisk eller seksuell. Altså det når et annet menneske prøver å kontrollere ved å bruke en rad ulike taktikker som da tilpasses til offeret. Kortversjonen. Det at man bruker bevisste strategier og taktikker for å knekke et annet menneske.
2: Det altså, når du snakker om det, så tenker jeg på jenter som lider under altså sex, ikke sant? Altså at de får sånn at de prostituerte, ikke sant? Yeah. Som blir tvinget til å gå ut I...
0: Det jo den psykiske volden som ligger til grunn for at man skal kunne utnytte dem I det hele tatt, ikke sant? Det jo nettopp de samme teknikkene som ikke foregår, ja. Det helt riktig. Ja. Altså det starter jo med lovebombing. De som går inn I, blir lurt inn I trafficking, I prostitusjon og sånn, de blir jo først opphøyet som at, du unik, og du fantastisk, og du så bra, og jeg har noe til deg, og jeg gir gaver og alt sånt, sånn at man... Og da føler man seg forpliktet, og blir man dratt inn I det. Så det jo det samme teknikkene på mange måter som bruker, mange av de samme teknikkene som brukes for å lure noen inn i prostitusjon eller inn I andre type avhengighetsforhold man kan bli lurt inn I.
2: Da har jeg spørsmålet, hvorfor, hva grunnen til at noen driver med psykisk vold?
0: Det jo
2: litt... Jeg skjønner dette med makt.
0: Ja, altså det to egentlig litt ulike motivasjoner. De strategiske voldsutøverne som jeg nevnte tidligere, de jo ofte drevet av den ekstremt behov for kontroll og makt. Og disse menneskene, mange av de har en narsissistisk personlighetsstil, eller en psykopatisk personlighetsstil, makiavellisk personlighetsstil, eller det kan også være andre typer personlighetsforstyrrelsesproblematikk. Disse menneskene, hjernen fungerer annerledes, og det det som så viktig å forstå.
2: Okay.
0: For når man forstår at hjernen fungerer annerledes, når man faktisk om man gjør, det finnes jo veldig mange nye teknikker nå for å for å kunne ta bilder av hjernen mens forsøkspersonene ser på forskjellige ting. Mm. Det man ser hvis man en person med en psykopatisk personlighetsstil eller en narsissistisk personlighetsstil blir man skanner hjernen så ser man at sentrene for empati som skulle ha lyst opp ikke lyser opp når de burde ha gjort det.
2: Okay.
0: Og man ser at andre sentre lyser opp som ikke burde ha lyst opp. Mm. Og når man skjønner det, så ser man også at altså, en person, disse personene, de har da kognitiv empati. De forstår andre mennesker, men de har ikke emosjonell empati.
2: Nei.
0: Så de kan ikke sette seg inn i hvordan andre mennesker føler.
2: Riktig.
0: Ja. Og det derfor, og det synes jeg så viktig å forstå at hjernen deres er annerledes, fungerer annerledes, for når man skjønner det, så blir det litt lettere å akseptere at, man, at denne personen elsket meg aldri, denne personen kan ikke si unnskyld, det er ikke noe mening å prøve å fremtvinge et unnskyld, fordi at det aldri uansett vil være genuint.
2: Nei.
0: Det blir lettere å vite hvordan man skal håndtere det også, fordi at slike mennesker er... de ønsker jo faktisk å påvirke, påføre smerte. Og når de ønsker å påføre smerte, så hjelper det ikke å prøve å forklare hvordan du har det. Fordi at da synes de bare det er gøy hvis du forteller at du lider.
2: Ja, ikke sant. Jeg blir nesten helt stum.
0: Det er tungt på materie, ikke sant? Det er tungt, og det er trist å ta inn over seg. Altså, ikke sant? Det er tungt å ta inn over seg at det finnes så forferdelige mennesker.
2: Ja, ja, ikke sant? At, at mennesker kan gjøre andre så vondt, det er, det er utenkelig.
0: Men det er det. Det er, helt, det er virkelig vondt. Og det er nesten som en sånn sorg man kan få når man skjønner. Og så er det at det finnes mange mennesker som rett og slett ønsker å skade andre. Mm. Og i tillegg er det en ekstra sorg når man skjønner at systemet ikke alltid greier å fange det opp.
2: Ja, ja det er veldig vanskelig. Hvor stor omfang tror du det er av psykisk vold?
0: Veldig mye høyere enn det folk tror. Jeg tror at vi vet ikke hvor mye mørketallene er, men vi er helt overbevist om at det sannsynligvis er et helt annet nivå enn det folk kan forestille seg. Og det gjør jo altså at jeg tror at alle kjenner noen som blir utsatt for psykisk vold uten at de nødvendigvis skjønner hva som har skjedd. Ikke sant? Hvis noen skal jeg forklare litt hvordan man kan se det på noen rundt seg?
2: Flott.
0: Fordi at, ikke sant, hvis du har en veninne eller en venn som plutselig har forandret seg etter at de har fått en ny relasjon, plutselig ikke har de samme interessene som de hadde tidligere, isolerer seg, kanskje har begynt å få mye mer hjemmekontor, kanskje flytter bort, gjerne flytter til et sted som er litt isolert, ut i skogen for eksempel, later som de skal følge drømmen om å bo på landet, og, ikke sant? Det er ofte sånne ofte tegn på at man har gått, og spesielt hvis det går veldig fort inn i en ny relasjon. Da kan du, og hvis du da plutselig blir kuttet ut av en venn som du har hatt en god relasjon til tidligere, så er det ikke sikkert, så kan det veldig godt være at det er på grunn av en ny relasjon i den personens liv. Og det er litt viktig å skjønne at det trenger ikke være en kjærlighetsrelasjon heller. Det kan også være et vennskap. Det kan også være andre typer relasjoner som drar en inn i sånne type giftige relasjoner. Da.
2: Det er veldig skummelt. Og det er veldig viktig å bli mer opplyst om det, og det er derfor du også har startet den organisasjonen du har gjort.
0: Det er det.
2: Du startet med hvor mange medlemmer?
0: Altså, vi startet jo helt på scratch da, for 3 år siden, og har nå over 1400 medlemmer på bare 3 år. Så det føles jo veldig... Altså, vi har blitt en mellomstor organisasjon på 3 år, og det føles veldig, veldig bra. Allerede i fjor fikk vi driftstilskudd fra Bufdir, som gjør at jeg kan jobbe i en halvtidsstilling i foreningen. Da. Og det gjør at vi har oppnådd veldig mye. I fjor lagde vi informasjonsfilmer om psykisk vold og fortsettelsesvold, som vi fikk støtte til av konfliktrådet, og de har allerede over 500 000 visninger. Så det er ganske... Så vi har liksom, fått til litt, føler vi, på det her tiden, og jeg veldig heldig, for jeg har med så mange fantastisk dyktige mennesker I foreningen. Det så mye gode, flotte mennesker, så jeg tror vi over 100 aktive medlemmer over hele landet, så det veldig gøy.
2: Veldig flott, og det dere kan være en støtte for undervisning I forhold til de som utdanner seg som leger, psykologer og så videre og så videre.
0: Ja, det jo absolutt noe vi veldig gjerne vil. Men en utfordring vi møter litt av og til, det jo at veldig mange profesjoner tror at de kan så mye om vold, og egentlig ikke helt skjønner hvor mye de ikke kan. For det faktisk ganske stor forskjell på den teoretiske kompetanse og å ha erfaringskompetanse.
2: Jeg må si det at jeg I løpet av ja, snart en time nå, så har jeg blitt et stort spørsmålstegn egentlig, I forhold til jeg visste jo egentlig hva fysisk vold var. Altså når jeg tenker på mennesker som blir utsatt for vold, så tenker jeg på fysisk vold, ikke sant?
0: Det jo det alle gjør.
2: Ja. Men psykisk vold, det jo mye skummelere.
0: Ja, det det, fordi det så vanskelig å se, vanskelig å forstå. Ja. Den fysiske volden så lett, altså allerede I barnehagen så lærer vi jo at det feil å slå. Ja. Ikke sant? Det får vi inn så tidlig, mens psykisk vold, det så, og man skjønner jo at ja, man mobbing, ikke sant? Men mobbing, det egentlig liksom bagatellisering av psykisk vold, når det foregår over tid, og grovt, da.
2: Jeg tror jeg får en liten tenkepause her når vi skal høre på Odd Nordstoga. Det som kjem at, synger han nå.

0: Ja, det var Odd Nordstoga, og du hører på Knutsverden, og jeg har besøk av Elisabeth Hatlem, som har startet foreningen for psykisk vold. Og det var jo fantastisk flott at du startet den.
1: Jo, det føles godt. Jeg veldig glad for, for det føles som jeg får gjort en forskjell for veldig, veldig mange mennesker, og det gir meg et godt liv, at det, mine egne erfaringer kan brukes til noe som hjelper andre.
0: Ja, ikke sant? For det egne erfaringer, og det jo, altså, når man jobber med egne erfaringer, så har man mye lettere for å gi andre det de trenger for å,
1: ja.
0: Ikke sant? Man vet hva det snakk om.
1: Ja, og jeg tror at, altså, når, spesielt når det gjelder psykisk vold, så det å bli trodd noe av det viktigste som finnes.
0: Ja, kjære.
1: Og når man da ikke har blitt trodd så lenge, så når folk da endelig kommer et sted der de bare vet at folk tror på en, så betyr ikke det nødvendigvis at folk snakker så veldig mye om hva man har opplevd, men det bare den følelsen av å være i et fellesskap der andre forstår, som betyr utrolig mye.
0: Helt klart. Hvordan ser du på livet i dag, og hvilke håp har du for fremtiden?
1: Jeg har jo fått et veldig godt liv på tross av det jeg opplevde når det 10 år siden jeg gikk ut av ekteskapet, og jeg føler jo at det at jeg startet foreningen mot psykisk vold, og at jeg skrevet boken Et bedre liv etter psykisk vold, har jo også gitt meg et bedre liv, fordi at jeg får så mye tilbakemeldinger hele tiden fra folk som setter så stor pris på det jeg gjør, som sier at det jeg har gjort gjør at de har et bedre liv i dag, fordi at det viktigste når man har levd med psykisk vold, det for det første å bli validert på at det man har opplevd er reelt, og at man, men det andre er jo å få kunnskap. Og ettersom det har funnet så lite kunnskap i Norge om det her, så har jo folk, lever man bare i en sånn tåke der man ikke skjønner hva som har skjedd. Og når man forstår, så er det så mye lettere å akseptere hva, det som skjedde. Det betyr ikke at man sier at det er greit, men det betyr at man aksepterer at sånn var det, dette har skjedd, nå kan jeg gå videre. Så den aksepten må man lande i. Og problemet er at hvis du ikke har tilrekkelig kunnskap og ikke blir tilrekkelig validert, så kan du logisk nok forstå at det ikke var din feil. Men hvis ikke det lander i kroppen din, hvis du ikke helt skjønner det helt, at du bare liksom skjønner det på, i hodet, så hjelper det ikke helt. Man må faktisk virkelig, det krever mye før man forstår det, og det tar tid. Og derfor har den boka jeg skrevet lagt opp sånn at man leser en side hver dag et helt år. Det er lagt opp på en helt spesiell måte, med et tema hver dag. Fordi at jeg vet at man sliter med konsentrasjon etter psykisk vold. Det er kjempevanskelig å greie å lese en bok. Altså, jeg har alltid vært glad i disse bøker, men jeg greide jo ikke å lese en bok de første 3-4 årene etter at jeg gikk. Så derfor har jeg lagt den opp sånn at det skal være så enkelt som mulig. I tillegg til at det til og med man kan kjøpe til videoer også, sånn at man også kan se en video hver uke, som gjør at man får, liksom, får det inn på en annen måte. Og det føler jeg, det er jo helt spesiell måte å gjøre det på, fordi at man trenger så mye og på en helt annen måte når man lever psykisk vold enn ellers.
0: Du sier det 10 år siden du gikk ut av forholdet.
1: Ja.
0: Var dere gift?
1: Ja, det var vi. Ja, vi var gift fra 2009, vi gifte oss det året vi fikk første barn. Så vi var gift i 7 år. Og,
0: akkurat. Og nå er det gått 10 år.
1: Ja.
0: Og enda så er den mannen, han er med deg nesten hver eneste dag.
1: Ja, på en måte så er man jo, når man har barn sammen, så blir man jo aldri helt fri, og det er jo noe som ofte er et sjokk for de som man tror at man går, man tror man skal bli fri, og så viser det seg at man er jo egentlig ikke fri.
0: Nei, ikke,
1: men det går likevel an å ha et godt liv. Altså, jeg fikk jo en ny samboer for 8 år siden, og det har jo gjort at jeg har et virkelig godt liv i dag likevel. Altså, det har jo bidratt til at jeg har et godt liv. Og så man kan jo få det godt, men det er så krevende, og det var egentlig litt sånn bare for at jeg har blitt kjent med han først, at som kollega, at jeg våget å gå inn I relasjonen, for man blir så redd etter ja, at man har vært I en sånn relasjon. Folk ja. Tør jo ikke å gå inn I en relasjon. Nei, nei. Mange forteller meg jo at nei, jeg skal aldri inn I en ny relasjon.
0: Ikke sant.
1: Og mange har godt vært single I 10 og 20 år, fordi at de ikke våger, og det skjønner jeg så godt. For jeg hadde selv den der paranoiaen, jeg var livredd for å møte den samme. Og etter 3 år inn I relasjonen til min nåværende samboer, så sa jeg til han at ja, jeg venter fortsatt på at masken din skal falle.
0: Nå, ja.
1: Vi tøyser litt med det fortsatt.
0: Ja, men det jo bra. At det går an å tøyse med det også,
1: ja.
0: Når du I den, ja da. Jeg tenker på, vi nærmer oss, vi må straks gå av lufta, men jeg tenker på, det noe spesielt du ønsker å si til lytterne der ute I dag som du ikke har fått sagt?
1: Altså, det viktigste mener jeg å si at hvis du lurer på om du blir utsatt for psykisk vold, så det sannsynligvis det.
0: Okay.
1: Altså, det så mange som spør meg, dette psykisk vold? Og så med en gang de bare stiller de første setningene, så vet jeg det allerede. Mm. Og hvis du lurer på om du selv problemet, da du ikke problemet. Hvis du redd for å selv være problemet, fordi at den personen som redd for å være problemet, ikke problemet.
0: Nei. Nei, det har jeg forstått.
1: Og så det kanskje veldig viktig å si at det en god oversikt på dinutvei.no, der man kan få hjelp, om
0: så
1: hvordan
0: flott.
1: Man får hjelp. Og husk også at man kan ringe krisesenteret for en samtale. Man trenger ikke å bo der eller noe sånt, man kan bare ringe og prate hvis man lurer på ting. Helt uforpliktende og helt gratis, og det kan være, de veldig gode på psykisk vold. Av alle instanser så krisesentrene bedre enn alle andre.
0: Ja. Så veldig fint, og mennesker kan også ringe til dere.
1: Ja da, de kan det, absolutt. Og bli medlemmer, fordi at da får man et fellesskap med andre, og man får masse gratis webinarer med eksperter som man lærer litt om det, for det trengs, og det viktig. Ja.
0: Hvor omfattende den organisasjonen nå? Den bare en plass, eller?
1: Nei, altså vi har jo lokale avdelinger I Østfold og I mange andre fylker.
0: Der akkurat.
1: Man møtes og har sosialt samarbeid. I tillegg så har vi da digitale treff for ulike situasjoner. Altså for eksempel for eldre mennesker, som for menn som har opplevd det. For de føler seg ikke alltid like vel med kvinner. For det
0: riktig.
1: og mange andre ulike situasjoner.
0: Det forståelig. Ja, helt klart. Nei, men det var informerende. Og da håper jeg dere der ute, hvis det noen som trenger, eller lurer på om de blir utsatt for psykisk vold, så sier du at da...
1: Det veldig sannsynlig.
0: Ja.
1: Det det.
0: Så det jo noe å tenke på, det. Da har vi en vei å gå. Men da kan de også kontakte dere inne på Foreningen for psykisk vold.
1: Det kan de.
0: Også den hjemmesiden det var?
1: psykisk-vold.no
0: Ja. Der kan dere også henvende dere om det tilfelle. Da takker jeg for oss. Takk til deg som ville komme og informere oss litt om psykisk vold.
1: Tusen takk for at jeg ble invitert. Ja. Jeg håper det hjelper mange.
0: Tusen takk så da, og ha en fortreffelig uke videre. Ha det godt.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren I Oslo I 2024. Nordmannen ble pågrepet I slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet I Nordland har startet etterforskning etter storbrannen I et næringsbygg på Rise I Sortland I går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Dette Radio Øst.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til dere som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl I Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten I Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert I Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticket.com.

Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27.

Ja, hallo, dette Ingunn Simensen som stikker innom for oss å si at jeg skal være programleder på Nødt i Øst til fredagen. Jeg har oppgaver som blant annet bokstavsuppe, ord i ord, alfa og omega, og jeg har også noen spørsmålsoppgaver, noen ribus og noen gåter. Så da håper jeg vi høres på radioen fra klokken 8 til klokken 11.

hadde vel ikke tenkt at jeg skulle la muligheten gå fra meg. Jeg på plass. Ikke blitt syk. Ingen planer om det heller. Nå har det vært sånn at flere av mine kolleger har hatt en runde med forkjølelse. Jeg har ikke fått influensavaksine ennå. Og tenker vel at jeg skal begynne å gjøre litt sånn kreativ telefonterror til fastlegen for å få gjennom det. Jeg vet at jeg kan bli syk. Jeg blir syk sånn cirka en gang hvert annet år. Og da har jeg ordentlig manflu. Og jeg er egentlig ikke i rute for å bli dårlig i år. Men når man er på arbeidsplassen, og noen på en måte har gått rundt med basiluskene, og hostet og harket litt, og tatt inn noen dører, og jeg glemmer meg, og jeg piller meg i ansiktet hele tiden. Du ser hvor dette bærer. Jeg håper dette går bra i hvert fall. Og det håper jeg for deg også. Det fredag, og vi skal starte kaffepausen nå. Du velkommen.

din daglige dose med kaffepause. Nå vi ordentlig I gang, synes jeg. Nå vi liksom kommet, passert det punktet hvor vi liksom sånn smått begynner. Nå vi I gang. Og dette kommer da naturligvis med en åpen invitasjon. Jeg vil bare nevne først at jeg fikk ganske mye meldinger I går. Og flere av dem svarte jeg ikke på, og det jeg naturligvis lei meg for. Arne for eksempel, som ganske riktig fortalte meg at svaret på quizzen var Spania. Det fikk jeg aldri sagt ja og riktig til. Dan, som gjettet feil, men som hadde en hyggelig beskjed å komme med. Jeg svarte jo ikke på den heller. Hva det du driver med, Endre, kan man undre seg vel? Det var veldig mye å gjøre I går, og det var veldig mye meldinger. Og noen ganger så det sånn at meldinger fra folk ender opp I et sånt filter for sånn mistenksomme meldinger. Og den glemte jeg simpelthen å sjekke, så det min feil. Før vi starter quizzen, så nevner jeg I hvert fall at du kan ta kontakt hvis du har lyst, og sjansen ganske høy for at jeg ser den. Send meg en melding på sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren. Movements.

Nå håper jeg du klar. Vi skal gripe fatt I det som bare kan kalles en ordentlig god quiz. Det I hvert fall det vi legger opp til her. Det mulig jeg blåser litt kraftig I trompeten her nå, men vi satser på at dette blir en god quiz. Vi skal finne frem til et land. Det betyr at vi har en ledetråd som beskriver flagget, og det ledetråd nummer tre. Disse tre ledetrådene I total, de kommer I forskjellige rekkefølge her, og jeg skal gjenta noen av disse underveis. Og når det gjelder svaret, så kommer det mot slutten av timen. Du din egen dommer. Du bestemmer om du skal premieres eller ei. Jeg foreslår en premie. Dette en god unnskyldning til å finne på et eller annet hver dag, tross alt. La oss starte med første ledetråd. Dagens land har navn etter en konge fra landet som hadde det som koloni I over 350 år. De ble en selvstendig stat I 1946 etter styre fra både Japan og USA under krigen. Hvilket land det?

Vi er kommet til almanakken. Og det står litt her som kan være verdt å merke seg ved. Det er altså rukket å bli den 18. Det er Henriette og Henry, eller Henriette, som sikkert er den franske uttalen av det, og Henry, som er den engelske uttalen av den. Gratulerer med dagen i hvert fall. I dag så er det en viktig dag i Iran. Det er en dag som markeres som nasjonaldag for persisk litteratur og poesi, som har en trygg historisk forankring. Og apropos historie, i 1851 så kom avisen The New York Times ut for første gang. I 1921 så dukket Olav Tryggvason-monumentet opp på Torvet i Trondheim, ble avduket av kong Håkon den 7. Vålerenga kirke brant ned i 1979. Og i 2021, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad varslet sin avgang som statsråd og partileder i KrF.

Holdt jeg på å glemme å skru på mikrofonen her, men nå den på. Vi har kommet I gang med dagens quiz. Jeg sitter og ser på noen av meldingene som har kommet inn, og vi har noen riktige svar allerede. Dette ser bra ut. Vi har tre ledetråder totalt før vi kommer med svaret, og vi har kun hatt én. Så la meg gjenta den, og så skal du få nummer to. Og så har jeg noe mer musikk på lager også. Første ledetråd I quizen, hvor vi altså leter etter et land, sier at dagens land har navn etter en konge fra landet som hadde det som koloni I over 350 år. Det ble en selvstendig stat I 1946. Da hadde de vært I krig, som de fleste andre land I verden, kontrollert både av Japan og ved slutten av krigen, også USA. Ledetråd nummer to. Egentlig så burde dette landet vært høyt oppe på listen over turistmål, men av flere årsaker så det ikke det. Ikke for nordmenn I alle fall. Landet regnet for å være varmt, fuktig og tropisk, og hvis du ser bilder derfra, så tenker du paradis. Det lover jeg.

Ja, innimellom så sitter vi og gliser litt på denne enden I hvert fall, fordi det kommer noen innspill underveis som... som, skal vi kalle det skivebom? Og det, vi ler ikke av deg, vi ler med deg. Fordi, la meg si det sånn, noen av disse quizene har jeg selv blitt utsatt for før jeg presenterer dem, og jeg kan fortelle at ganske mange av dem klarer jeg ikke det hele tatt. Jeg langt, langt vekk, så det bare bekrefter for meg I hvert fall at jeg ikke alene, og det ganske hyggelig. Første ledetråd I dag, etter vår søkende til land, at landet har fått navn etter en konge fra det landet som hadde det som koloni I over 350 år. Selvstendig stat ble de fullstendig I 1946 etter styre fra både Japan og USA under 2. verdenskrig. Også sa jeg at dette landet burde vært høyere oppe på listen over turistmål, men av flere årsaker så det ikke det. Ikke for nordmenn I hvert fall. Landet regnet for å være varmt, fuktig og tropisk. Og så det flagget som på den ene siden ganske enkelt, på den andre siden ganske komplisert. Fargen rødt, hvitt og blått. Men det en sol I gull på det, med noen intrikate stråler på.

og hvis ingen har sagt det til deg så langt I dag, la meg få lov å være den første I så fall, som sier det, og jeg skulle gjerne hatt noe sånn flagg eller et eller annet jeg kunne riste med her, men gratulerer med dagen I hvert fall, Henriette og Henrik. Det også en del fødselsdager som dukker opp, hvis vi går ekstra langt tilbake så finner vi keiser Trajan, romerkeiseren. Han ble født på dagens dato I år 53. På den andre enden av skalaen så finner vi blant annet David Tosca, ja, Nokas-raneren, født på dagens dato I 1975. Vi har, skal vi se, scrolle litt oppover, Lars Gunnar Lie. Den norske politikeren, tidligere samferdselsministeren fra KrF, født I 1938, død I 2025. Og så kan vi ta med oss Greta Garbo, født I 1905, død I 1990.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Hafslund, Borgen og Ise Misjonsforening ønsker velkommen til nattverdsmøte på Betlehem Borgen, Tordalslys 3 Borgenhaugen, til mandag klokken 19. Alle hjertelig velkommen til våre møter på Betlehem. Søndag 20. september klokken 11 ønsker Delk velkommen til gudstjeneste på Hauges Minde Rollsøy. Liturg Emil Simonsen og taler Sverre Nilsen. Det blir nattverd og søndagsskole. Klippen Saltnes, søndag 20. september klokken 18 er det møte med Håkon Martinsen, taler og synger. Sion Selbakk, søndag 20. september klokken 18, Johan Isak Hjertebråten, taler. Frelsesarmen Fredrikstad, søndag 20. september klokken 17 er det velkomstmøte for kadetter på Ensjø Korps. Mandag 21. september klokken 18 er det strikk og prat. Og onsdag 23. september klokken 11 er det hyggetime med Glenne Musikklag. Og det var Frelsesarmen Fredrikstad. Frikirken Greåker menighet. I kveld og frem til søndag er det lovsangshelg i Greåker Frikirke med Daniel Dahl fra Frikk Lovsang Norge. Og det begynner klokken 18-20. Lørdag 19-23 er det Frikk i Greåker Frikirke. Og søndag 20. september klokken 11, gudstjeneste Daniel Dahl fra Frikk Lovsang Norge. Tema med Jesus når kos blir flukt. Nattverd, barnekirke og kirkekaffe. Og klokken 18, syng med oss, team Inge-Lise, Reino og Tore og mannsmusikken. Og på mandag klokken 18 er det mannsmusikken, og klokken 18.30 kreative hender, og det er Frikirken Greåker. Gimle Misjonshus, søndag 20. september klokken 18, søndagsmøte Frank Ole Thoresen taler, Skjeberg mannsmusikk synger, og det er Gimle Kaffe. Mandag 21. september klokken 14 er det etter skoletid med leksehjelp. Og klokken 18 er det der mannfolk møtes, kåsør Bjørn Aksel Gran. Tema veivalg og sang av Never Too Late og plussord ved Sigvald Steilbu. Tirsdag 22. september klokken 17.30 nonstop barneklubb fra 5 år og oppover. Og det var Gimle Misjonshus. Skitvet Misjonshus i kveld klokken 17.30 er det fredagssamling, en samling for hele familien. Det blir middag, kaffe og utlodning. Sang av Skitvet Soul Children og andakt ved Føde Elise Edvardsen. Mandag 21. september klokken 18 møtes Karlsrud Barneklubb i kjelleren på Misjonshuset, og det er for barn fra 6 år. Tirsdag 22. september klokken 9.30-11 er det babysang på Skitvet Misjonshus. Løkke bedhus lørdag 19. september klokken 10, da er det dekksliteren. Dilling Misjonshus, alle velkomne til møte tirsdag 22. september klokken 19. Tale av Ola Tulvan og sang og musikk ved Dagfinn Ravneng og Tormod Jensen. Og så er det Evangeliekirken 22. september klokken 19. Evangeliekirken Varna og Allan Nilsson. Tale. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag, og ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.
0: Været blir sponset av
2: Skolt pukkverk.
1: Helgeværet i Østfold. Lørdag blir det stort sett overskyet med litt regn på formiddagen og noe vind utover dagen. Temperaturen blir rundt 17 grader. Og på søndag så kan det komme enkelte regnbyger om morgenen, men senere blir det lettere vær og periode med sol. Rundt 16 grader på dagen.

Dagens land, det var Filippinene, et land jeg stiftet bekjennskap med når jeg begynte å dypdykke litt i historien til 2. verdenskrig. Og så fikk vi historien om Ferdinand Marcos og hans hustru Imelda. Og hvis dette høres helt gresk ut for deg, så google Imelda Marcos og sko. Gjør det på engelsk, og får du litt av en overraskelse. Hun hadde nok flere sko enn nærmest sko produsert, tror jeg. Filippinene et land som ligger i Sørøst-Asia. Det tropisk, det fuktig, det varmt, men de har de mest fantastiske strender. Min tante og onkel, den tid de var ute og reiste mye, så var de alltid på tur til Filippinene. Elsket landet, sendte bilder, ser veldig bra ut. Aldri vært der selv for øvrig, men det kan man jo gjøre noe ved. Ikke reise til Thailand for eksempel, men i stedet ta turen til Filippinene. Hvorfor ikke? Det i alle fall svaret i quizzen. Jeg håper du landet den, og hvis du ikke gjorde, så det lov å premiere seg selv for det.

vært en fin sending I dag, synes jeg. Og man skal jo si det selv. Jeg vet at janteloven sier at man ikke skal skryte, men jeg føler at denne her har gått inn over pari, og da vi fornøyd. Jeg får til og med to tomler opp her gjennom vinduet fra min produsent, og da vi enige alle sammen. Da. Dette flott. Det naturligvis slik når fredagen kommer, at det liksom skal plastres på tjukt med sånn god helg og sånne ting, og det skal jeg. Jeg håper helgen blir fantastisk. Hvis du rammes av togstreik, så vær litt tålmodig. Det blir ikke buss for tog heller, nemlig. Så her må du bare finne ut av tingene på en annen måte. Kanskje legge om planene. Litt sånn kortreist weekend. Det kunne sikkert gjort seg uansett. Skalke lukene og late som du ikke hjemme. Sette mobilen på lydløs og sånn. I don't know. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg og resten av teamet ønsker I hvert fall god fredag og en sinnssykt god weekend. Og så høres vi igjen på mandag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det bekymringsverdig og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som seniorrådgiver I kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål, melder TV2. Et omstritt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren I Oslo I 2024. Nordmannen ble pågrepet I slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag lese et kjent avsnitt fra Jesu bergpreken. Her taler Jesus om den store betydning som hans disipler skal få nettopp her I verden, og det nokså sterke ord Jesus her bruker. Dette det 12. Og siste programmet I serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi skal lese fra Matteus evangeliet I kapittel 5, og vi leser vers 13-16. Jeg har kalt dagens program «Jordens salt». Dere jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men I lysestaken. Da skinner det for alle som I huset. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres far I himmelen.»

De kristne blir av og til beskyldt for å ha så store tanker om seg selv. De kristne bruker så store ord, hører vi, både om det de står for og om den betydning de selv har for denne verden. Bibelen den eneste bok i verden som gir oss sannheten. Jesus det eneste navnet som frelser. Ingen andre enn de som tror på han har det evige livet. Og det de kristne utretter i verden, det helt uerstattelig. Du har sikkert hørt noen sette ord på slike tanker du også. De kristne blir beskyldt for å ha så store tanker om seg selv. I dag har jeg lyst til å si, det ingen som har brukt så store tanker om de kristne som Jesus. Og det ingen som har lagt så stor vekt på de kristnes betydning her i verden som nettopp han. La meg få gi deg et par eksempler. Hør hva Jesus sier i selve bergprekenen. «Dere jordens salt», sier Jesus. Det må bety at denne verden hadde gått i forråtnelse, om det ikke hadde vært for de kristne. Det ganske sterke ord. Og så fortsetter Jesus, «Dere verdens lys», sier han. Det må bety at hadde det ikke vært for de kristne, ja, så hadde hele verden ligget i mørket. Og så det ganske sterkt sagt. Verdens lys, jordens salt. Nei, ingen har brukt sterkere ord om de kristne enn Jesus. Det nesten som Jesus ville ha sagt, de kristnes betydning her i verden kan ikke overvurderes. Det altså to ganske kjente og tydelige bilder Jesus tegner for oss i dette bibelavsnittet som vi har foran oss i dag. Verdens lys og jordens salt. Bildene ganske forskjellige, men de taler likevel om samme sak. For både lyset og saltet farger og preger de omgivelsene de kommer i berøring med. Lyset fordriver mørket og fyller hele rommet det befinner seg i. Og saltet virker på samme måten, enten det nå skal sette smak på maten, eller kanskje tine isen. Vi merker det når lyset og saltet der, og sannelig merker vi det når lyset og saltet borte. Men det viktig at vi nå leser de ordene Jesus bruker her på den riktige måten. Merk deg hva Jesus sier, «Dere jordens salt. Dere verdens lys.» Jesu ord altså ikke et krav om hva disiplene skulle være eller burde ha vært. Dette et kjennetegn eller en beskrivelse, rett og slett på hva det å være disippel. Hvor ofte har ikke du og jeg tenkt følgende? Jo, jeg skulle virkelig ha vært et lys for Jesus. Jeg burde hatt mye mer av saltets kraft i livet mitt og i orda mine. Men slik som jeg så lyser jeg jo så dårlig, og det så lite kraft i mitt liv og i mitt vitnesbyrd om Jesus. Og så kjenner vi oss rett og slett anklaget og dømt av disse ordene fra Jesus. Men hvis vi tenker slik, så gjør vi Jesu ord til noe annet enn det egentlig Vi leser ordene som et krav, ikke som en beskrivelse. Vi leser det som om Jesus sa, «Dere skal være verdens lys. Dere skal være jordens salt.» Men det var altså ikke det Jesus sa. Han sa, «Dere «Dere», sa han. Og da snakket han ikke om helt spesielle eller fromme mennesker. Han snakker om vanlige disipler. Og om disse sier han altså, «Dere Her kjennetegnet på alle dem som vil tro på Jesus og følge han gjennom livet. Dere verdens lys. Dere jordens salt. Egentlig har jeg mest lyst til å si noe om saltet i dag. Jeg har en følelse av at vi oftere taler om verdens lys enn om jordens salt. Likevel tror jeg vi må ha med litt også om dette med lyset. Og kanskje vi skulle høre det en gang til, det Jesus sa. «Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules.
Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken. Da lyser det for alle som i huset. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres far i himmelen. Slik leste vi det her i vers 14-16. Jesus bruker to forskjellige bilder, og de tydelige nok, ikke sant? Han tegner bildet av en by som ligger høyt oppe på fjellet, synlig på lang avstand. Nettopp fra det stedet der Jesus holdt sin bergpreken, her på nordsiden av Genesaretsjøen, kan du se rett opp på en slik by, byen Safed, et stykke vest for Genesaretsjøen. Kanskje var det den byen Jesus tenkte på da han brukte disse ordene. Det vet vi ikke, men bildet hans i alle fall tydelig nok. Og lyset som blir tent inni huset, det et like tydelig bilde. Et slikt lys setter du selvsagt ikke under ei bøtte for å gjemme det bort. Du setter det i lysestaken. Her skinner det for alle som måtte befinne seg inne i huset. Begge disse bildene, både av byen og av lyset i staken, det handler om å være synlig eller tydelig som disippel. Så ingen i våre omgivelser skal være i tvil om hvem vi egentlig er. Vi Jesu etterfølgere, vi hans disipler. Av og til gjør vi det så smått og ubetydelig, det vi og har som kristne. Dette lille lyset mitt, det skal skinne klart. Slik synger vi det i en sang. Men hvem har sagt det, at lyset så lite og ubetydelig som det denne sangen sier? Det ikke rart at et av de andre versene begynner slik, blåste derfor ikke ut. Hvor i Bibelen står det hen, at det så ubetydelig det vi har å fare med som kristne, at det så lett å blåse ut, som denne sangen gir inntrykk av, et lite pust, og så hele lyset borte. Bibelen taler ikke slik, den taler på en helt annen måte. Dere verdens lys, sa Jesus. Og til de kristne i Filippi sier Paulus nesten det samme. Dere skinner blant dem, altså de vantro, som lys i verden. Vi ligner altså ikke et lite stearinlys eller en fyrstikk på nyttårsaften, som lett slukkes eller blåses ut av vinden. Nei, de kristne, de som stjernene på himmelen. De lyser og skinner i en ellers mørk natt. Prøv å slukke en stjerne. Her får du en forestilling om hvor sterkt det egentlig det Jesus sier. Det fortelles om en konge i Østen som hadde to sønner. En dag besluttet han at han ville overlate sitt rike til den klokeste av dem, og derfor ga han dem en liten pengesum, viste de to sønnene sine inn i en stor sal, og så sa kongen, «Kjøp noe for disse pengene som kan fylle hele salen.» Den eldste sønnen gikk ut på torget og spurte etter det billigste han kunne få, og så kjøpte han halm for alle sine penger. Men det viste seg selvsagt at dette ikke på langt nær var nok til å fylle salen. Den yngste sønnen kjøpte en liten lampe. Den tente han og satte midt inne i salen. Og se, lyset! Fylte hele den store salen, hver eneste liten krok. Det var denne sønnen som fikk riket. Det litt av dette det handler om i dag, å gjøre bruk av det vi og har som kristne mennesker, leve synlig og tydelig i den verden vi befinner oss, og aldri legge skjul på at det Jesus vi tror på, og at det han vi vil følge. Ellers la du kanskje merke til at Jesus sa noe fint om de gode gjerningene nå i dag. Og det det ikke ofte vi hører, i alle fall ikke de sammenhengene de fleste av oss beveger oss. Vi jo mest opptatt med å advare folk mot å gjøre gode gjerninger. Og grunnen jo selvfølgelig denne at gode gjerninger ikke frelser noen. Og det helt rett. Et menneske blir frelst av nåde, ved tro. Helt uten gode gjerninger. Men hva så?
Jo, så blir de gode gjerningene så lett helt borte fra forkynnelsen og fra det vi opptatt med. Og det var jo ikke meningen. Gud trenger ikke dine og mine gode gjerninger, men de neste trenger dem. Og det dette Jesus taler om her i bergprekenen, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres far i himmelen. Paulus sier akkurat det samme i Efeserbrevet 2 og vers 10. For vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Gud trenger altså ikke dine gode gjerninger, men de neste trenger dem. Gode gjerninger det som andre takker Gud for. Prøv å være god mot noen nå i dag. Prøv å hjelpe noen som virkelig trenger det. Trøst den som gråter. Vær nær hos den som ensom eller syk. Og jeg skal love deg at ditt lys kommer til å skinne, og noen kommer til å takke Gud for deg akkurat i dag. Jeg synes det så fint å tenke på at Jesus faktisk bruker de samme ordene om deg og meg som disipler, som det han brukte om seg selv. Ifølge Johannes evangeliet sa Jesus det slik, «Jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Og litt senere, «Mens jeg i verden, jeg verdens lys.» Disse to setningene står i Johannes 8 og i Johannes 9. Men her i bergprekenen, som vi leste fra i dag, fikk vi altså høre «Dere verdens lys». Vi skal få være det Jesus var. Vi skal få gjøre det Jesus gjorde, mens han var her i verden. For et utrolig privilegium! Så litt om saltet. Det et ganske tankevekkende og flott bilde Jesus også her bruker, om den betydningen han vil at de kristne skal ha i verden. For saltet har flere viktige egenskaper, og jeg tror ganske sikkert Jesus har tenkt på litt av dette, når han brukte bildet og sa «Dere jordens salt». Dette gjelder nok både vårt liv som kristne, og ikke minst våre ord. Så langt jeg ser det, så har i alle fall saltet fire viktige egenskaper. Og nå skal du få dette en for en. For det første, salt hindrer forråtnelse. Selv etter at fryseboksene overtok noe av den plassen som saltet hadde, både hjemme og i storhusholdningene, så vet vi hvor viktig salt for å bevare ferske varer uskadd. Tenk hvordan denne verden hadde sett ut om ikke de store verdenshavene hadde bestått av salt vann. På samme måte skal de kristne ha en bevarende, en konserverende virkning på sine omgivelser. Saltet hindrer forråtnelse. I sitt andre brev til menigheten i Thessaloniki skriver Paulus både om lovløshet og ugudelighet, og sier at dette mer og mer vil overta og prege verden i den siste tid. Men i denne sammenhengen bruker Paulus et interessant uttrykk. «Og nå vet dere hva det det som holder igjen», sier han. Og så fortsetter han, «bare at den som nå holder igjen må bli tatt bort». Det Paulus taler om her den betydningen som Guds menighet har i verden, i og med at de forkynner Guds ord og lever som kristne i verden. Og den betydning som de kristne har de fordi de et tempel, fordi den hellige ånd bor i dem. En dag skal Guds menighet tas ut av verden, hjem til himmelen. Og hvilke konsekvenser det vil få, ikke vanskelig å få øye på. Forråtnelsen, ugudelighet og lovløshet kommer til å ta overhånd. Dette skulle også prege oss i dag som enkeltmennesker. Vi skulle være salt. I Efeserbrevet 4:29 skriver Paulus disse ordene. «La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som nødvendig til oppbyggelse og gir noe til dem som hører på.» Og i Kolosserbrevet 4 står det slik. «La deres tale alltid være vennlig,
men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Jo, salt hindrer forråtnelse. Det andre var dette, salt svir i såret. Også det har vi visse erfaringer av, de fleste av oss. Jeg har ganske mange ganger vært sammen med unge mennesker i Israel, og sett mange av dem gjøre sitt første bad i Dødehavet, eller Salthavet, som det også kalles, der mer enn 30% av havet består av salt. Hvis du har et skrubbsår, eller et lite kutt i huden, den dagen du bader i Dødehavet, vil du umiddelbart få beskjed om det. Saltet svir i såret. De kristne er bærere av Guds ord, både i sitt liv og i sine ord. Og det er noe i dette ordet som dømmer og som svir når det treffer folk. Vi har opplevd det i vårt eget liv, og vi ser andre oppleve det samme. Synden blir levende, vi blir skyldige for Gud. Når Gud på denne måten avslører vår sanne stilling, er det jo ikke fordi han vil oss vondt, men fordi han vil oss vel. Han vil gjøre synden levende, så vi får behov for Guds tilgivelse. Og det er det Gud egentlig vil, tilgi synd, rense sårene, og gi oss legedom og del i det evige liv. La oss passe oss, så vi ikke mister saltets kraft i livet vårt, eller i ordene våre, ved å blande det opp med alt annet, mennesketanker, misforstått toleranse, søt kjærlighet og tannløs forkynnelse. Det tredje var dette, salt tiner eller smelter isen. Vi har nok brukt salt noen hver av oss, når vi skulle få isen bort fra trappa, eller komme ned på bar asfalt i en bakke. Og vi har sikkert både vært takknemlige for, og kanskje litt irritert på, de mange saltede veiene vi kjører på når vi kjører bil. Salt som tiner isen, fremskynder også rustskader. Omkring oss finnes det en masse harde mennesker, med harde og kalde hjerter. Uten varme og omsorg, og uten noen som helst åpenhet for Jesus eller for evangeliet. Vi ser det i våre omgivelser, og vi kan kjenne de samme tendensene i vårt eget liv, harde hjerter. Hva skal vi gjøre i møte med dette? Vi skal tilføre salt, sier Jesus. De gode ordene om Jesus, om hans kjærlighet og godhet til alle mennesker. Disse gode nyhetene er som salt, som kan tine og smelte de hardeste hjertene. Hva var det Paulus opplevde ute på Damaskusveien? Han møtte saltet, Jesus og Jesu ord, og dette saltet tinte og smeltet forfølgerens harde hjerte. Og så det fjerde. Salt skaper tørst. Spiser du salt mat, skapes det raskt et behov for drikke. Salt skaper tørst, enten det er salt suppe eller salt kjøtt. Men hvis vi har tilgang på friskt eller kaldt vann, så er det ingen krise. Det kom en slik kvinne til en brønn utenfor byen Sykar i Samaria, for å hente vann som kunne slukke tørsten. Men her ute ved brønnen fikk denne samaritanske kvinnen møte Jesus, og gode ord, om en kilde med levende vann. Disse ordene skapte tørst i hennes hjerte etter et nytt liv og en ny livskvalitet, og plutselig blir brønnkanten forvandlet til et bønnealter. Herre, sier hun, gi meg dette vannet. Og Jesus ga henne å drikke. Senere skulle ryktet om denne livskilden spre seg utover i hele byen hennes, og mange mennesker fikk drikke av denne nye livskilden. Jesu ord var som salt som skapte tørst. Det er det samme budskapet Jesus har bedt oss å gå med, og dette budskapet kan også i dag skape og stille tørsten. Dere er verdens lys. Dere er jordens salt. Dette er Jesu ord til oss i dag. La ingen få oss til å tenke smått om disse ordene. De forteller ganske enkelt hva Jesus forventer av oss, om vi bare vil følge han i livet. Verdens lys,
som stjerner på en mørk nattehimmel. Jordens salt, med saltets mange viktige egenskaper. Det å være en kristen. Verdens lys, jordens salt.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Hei på dere! Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

0: Ja, da har høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

0: Du lytter til Radius, klokka 18. Du får nyheter.
1: Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det bekymringsverdig og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som seniorrådgiver I kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstridt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann I Løten I fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet I den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. Sonderingene om ny regjering formelt I gang I Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt I gang de formelle samtalene og møtte I formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén I tur og orden, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Blir det Elvis-konsert I kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av dem alle. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt I 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem I Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen!

Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

0: Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

resten av blekk. Med bakbeinet løfta og se litt vekk. Så sparker den litt bakut, fordi det

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

Da er vi kommet til fredag og programmet Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne uken så har vi fått høre fra salmene, et medisinskrin for sjelen, og andaktene de har vært ved Tone Benestad og produsert av Noreo. Tone Pedersen skal synge for oss nå sangen «Med stilla og med tillit».

I dagens stykke fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johansen, skal vi få høre om Gullgaten og Krystallelven. I løpet av en eneste uke opplevde jeg å se dette. I Sibir lå et tykt oljelag på vannpyttene utover tundraen. Hele vassdrag i det vakre, sårbare arktiske landskapet var griset ned av lekkasjer fra rørledninger. I Egypt ble en demning ødelagt i uvær, og noen fulle oljetanker like nedenfor ble knust av vannmassene. Lyn antente oljen, og vann med brennende olje oppå fosset gjennom en landsby og satte fyr på alt og alle. I Bosnia hadde panserkjøretøy under utrykning forvandlet veiene i en naturskjønn bygd til møkkete, digre grøfter. Og i tillegg til dette på TV så jeg trær som var visnet av salt og støv langs veiene jeg selv kjørte. Jeg så elvevann med gult skum etter et mystisk utslipp. Jeg kunne skrive navnet mitt i asfaltstøvet på biltaket. Da slo det meg at det kanskje ikke er så rart likevel, det som står i Johannes' åpenbaring om gater av gull og elver av krystall. Noen ganger har jeg synes at det lyder uvirkelig. Men når jeg ser hva forurensning og uforstand kan gjøre mot skaperverket, så skjønner jeg mer av hva Gud vil fortelle oss med det. Tilværelsen skal ikke for alltid være preget av forurensning. En dag skal gatene være så rene at de skinner av gull i lyset. En dag skal elver og vann være klare som krystallglasset i vitrineskapet ditt, forteller han. For når Jesus kommer, skal himmelen invadere jorda med all den renhet som er hos Gud. Egentlig er det ikke vi som skal til himmelen, det er himmelen som skal til oss. Når Jesus kommer tilbake, skal alt han står for nyskape hele jorda og all vår tilværelse. Da skal alle som trodde på Jesus gå ut i en verden der ingenting kan ødelegges mer. Da skal veier og vann lyse som gull og krystall i renhetens nye liv. Da skal ingenting mer true det livet som vi nå truer i vår uforstand.

Denne uka har jeg ønsket å løfte frem noe av det store mangfoldet i Salmenes bok. Klage og bønn om hjelp, takk, lovprisning og tilbedelse, og bønn om tilgivelse. Mens vi ofte beveger oss frem og tilbake med de samme bønnetankene år etter år, har salmene ord for et mye bredere spekter av menneskelige følelser og erfaringer, og et rikere bilde av Gud, ord som gjør sin virkning i oss. Derfor kunne biskop Athanasius Alexandria på 300-tallet påstå at «Salmenes bok er et medisinskrin for hjertet». Noe lignende hørte jeg en gang en kvinne si, for hun hevdet at en salme for dagen er bedre enn beroligende piller. Nå refererer jeg ikke dette for å blande meg opp i hva leger foreskriver som nødvendig og viktig medisin for sine pasienter. Men utsagnet sier noe om at også salmene kan gi våre urolige hjerter trøst, fred og hvile. Ikke minst de salmene som kalles tillitssalmer. De er en hjelp til å styrke tilliten til Gud midt i vanskelige og farlige livssituasjoner. Og ikke uten grunn er disse salmene blant favorittene til mange av oss. Jeg vil dele to av dem med dere i dag. Først salme 23. Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Det kan virke som det bare er harmoni og idyll, men salmen fortsetter. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger renner over. Så er det altså tillit til Gud på tross av død og fare denne salmen uttrykker. Vi kommer alle før eller senere til dødsskyggens dal. Både fordi vi opplever dødsfall og sorg tett innpå oss, og fordi vi selv en dag skal gå det siste strekket og må slippe hendene til våre kjære. Da er det en som ikke slipper, om vi har gitt ham vår hånd, den gode hyrde. For slik slutter salme 23. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. En annen kjent og kjær salme som også styrker vår tillit til Gud, er salme 121. Den er en såkalt festreisesang, og ble sunget av pilegrimer på vei til høytidene i Jerusalem. Og fjellene de løftet øynene mot, var fjellene som omgir tempelbyen, som de så langt der borte. Hvordan skulle de klare å nå fram dit? Vi som leser og ber denne salmen nå, kan tenke på alle slags fjell, hindringer og utfordringer vi står overfor. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han vil ikke la din fot vakle, din vokter vil ikke blunde. Se, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter. Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare ditt liv. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå
og til evig tid. Den første utgang og inngang i et menneskeliv er utgangen fra mors mage og inngangen til livet med pust på egen hånd. Siden er det i et livsløp uendelig antall utganger fra det trygge til det ukjente. Fra barnets start i barnehage til den gamles flytting på sykehjem. Og vår aller siste utgang er fra dette livet og inn i det ukjente på den andre siden av døden. For en trøst igjen og igjen å kunne ta salme 121 til vårt hjerte. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Amen.

Vi skal få hvile I at Gud vil sørge for oss. Han elsker oss. Tone Benestad var det som vi hørte I dag her på Radio Øst. Vi skal nå til slutt ta med oss velsignelsen sunget av Marte Lavik og Harald Høydahl. Håper du tar den med deg inn I helgen. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg ønsker deg alt godt, og håper at vi høres igjen også på mandag her på Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Ja, det var Svindal Skolekorps som spilte sangen Circle of Life, som ja, det vel den sangen som kjent for filmen fra Løvenes konge, Lion King. Det min kjenningsmelodi, og jeg som sitter her i studio og skal være med dere de tre neste timene. Jeg heter Ingunn Simensen. Og med meg som team I kveld så har vi produsent som Leila Haug, tekniker Benjamin Mathisen, og så har vi telefonvakt som Liv Kristvik. Det det som teamet I kveld. Vi her for å legge ut oppgaver som jeg har grublet ut og laget til dere, så jeg håper dere skal se. Det regner jeg med at dere klarer. Den første oppgaven jeg har laget, det en, dere kjent med det, det det jeg har kalt en bokstavsirkel, der jeg har stokket om bokstaver på et kjent ord på fem bokstaver, og din oppgave å lage nye ord med de bokstavene. Og det fem bokstavsord, fire bokstavsord og tre bokstavsord som vi trenger å ha her. Og det maks tre ord per innringer. Da skal jeg si de bokstavene som jeg har stokket om på her. Det D for David, E for Ekko, E for Ekko, B for Bravo og R som I Romeo. Din oppgave stokke om disse bokstavene, lage nye ord. Du bestemmer selv hvor mange ord du vil lage, men det maks tre ord per innringer. Så når du får grublet og tenkt ut noen ord, det holder bare med ett ord også, hvis du vil det også, så ringer du inn på 69 29 42 42. Og da kan du være med og kjempe om det som premier I kveld. Vi har et gavekort på hårklipp hos Junes Hårstudio. Vi har bok med notatblokk, kulepenn og post-it-lapper. Og så har vi tredje premie som en kulepenn, og det kan være kjekt å ha det og ha noe å skrive med og løse oppgaver når vi har oppgaver her på Radio Øst. Vi skal starte musikklista våres med en gruppe som jeg sikker på dere garantert har hørt om før, Toto. Vi skal høre sangen Stop Loving You.

Ja, der toner Toto ut med Stop Loving You. Vi har en oppgave som ligger ute. Det en oppgave jeg har valgt å kalle en bokstavsirkel. Der en oppgave å hive noen bokstaver rundt omkring og lage noen nye ord. Jeg har med meg fem bokstaver I kveld. D for Delta. E for Echo. E for Echo. B for Bravo. Og R som I Romeo. Skal du stokke om disse bokstavene her og lage nye ord? Det kan være fem bokstavsord, fire bokstavsord og tre bokstavsord. Og det maks tre ord per innringer. Det holder faktisk med at du klarer ett ord. Så kan du ringe inn på 69 29 42 42. Da skal vi fortsette på musikklista. Vi skal over til Michael Bolton med Sitting on the Dock of the Bay.

0: I see you comb your hair.
1: Ja, det var Michael Bolton med Sitting on the Dock of the Bay. Vi har en bokstavsirkel som ligger ute, som klar til å løses. Den består av fem bokstaver. Bokstavene som følger. D for Delta. E for Echo. E for Echo. B som i Bravo. Og R som i Romeo. Din jobb å stokke om disse bokstavene her og lage fem bokstavers ord, fire bokstavers ord eller tre bokstavers ord. Og det maks tre ord per innringer. Og det holder faktisk bare med et ord hvis du klarer å løse et ord, så da det bare å ringe inn på 69 29 42 42. Da kan du vinne en kulepenn. Vi har en bok med notatblokk, kulepenn og post-it-lapper. Og så har vi et gavekort på hårklipp hos Junes Hårstudio. Det det som premiene i kveld. Vi fortsetter med musikk. Denne gangen skal vi få høre Roxette med sangen How Do You Do.

vi tilbake her I studio. Vi tenkte vi skulle foreta trekning under neste låt, så mens vi foretar trekning, så skal dere få høre City Cowboys med Tigergutt.

0: Ja, da har vi foretatt trekning på oppgave nummer 1, så da trenger dere ikke å ringe inn på den oppgaven lenger. Før vi tar inn delvinner, så skal vi ta og legge ut oppgave nummer 2. Det er en ord i ord-oppgave. Lag 2 nye ord ved å sette det samme ordet i midten. For eksempel hvis oppgaven hadde vært trope og grad, skulle svaret blitt tropevarme og varmegrad. Kveldens oppgave lyder som følger. Bål, prikk, prikk, prikk, lugg. Altså bål, prikk, prikk, prikk, lugg. Vet du svaret, så ringer du inn på 69 29 42 42. Da sier vi hallo, hallo til delvinner nummer 1. Hvem har vi med oss?
1: Hei, Ingrid, det er Rosane fra Gjerdet, ja.
0: Hei.
1: Hei.
0: Hva er navnet ditt, sa du?
1: Tove.
0: Tove, ja. Det er koselig fra Gjerdet, ja.
1: Ja.
0: Det har vært fint vær på Gjerdet i dag, vel?
1: Ja da, det har det vært, vet
0: du. Ja. Ja, du visste svaret på denne bokstavsirkelen, du, Tove.
1: Ja, jeg har prøvd meg med B-E-B, altså de, nei, eller der, D-E der, og bred.
0: Ja. Bred, ja. Ja, det er helt riktig. Ja, du skal i hvert fall få muligheten til å sende hilsen til noen hvis du ønsker det, Tove.
1: Ja, takk. Da sender jeg hilsen først frem til dere som ønsker å sitte der og holde underholdning på vårt lytterlandet.
0: Takk for det.
1: Og så sender jeg en hilsen til broren min, Jan Vidar i Arnemark, og Svein på... Å, herregud, jeg har opplevd Svein Stora. Og ellers alle kjente.
0: Ja, da har du vel ikke glemt noen?
1: Nei.
0: Nei.
1: Årene setter vi der han Svein bor.
0: Ja. Da får vi krysse fingrene og håpe at du blir trekt ut og vinner premie senere i kveld, da.
1: Ja, da, det hadde vært koselig, vet
0: du. Ja. Da får du ha en fortsatt fin kveld videre, Tove.
1: Takk, ligge med deg. God sending.
0: Takk, takk. Ha det.
1: Ha det.
0: Ja, da kan vi godt gjenta oppgaven. Ord i ord-oppgave. Lag 2 nye ord ved å sette det samme ordet i midten. For eksempel hvis oppgaven hadde vært trope og grad, skulle svaret blitt tropevarme og varmegrad. Kveldens oppgave lyder som følger. Bål, prikk, prikk, prikk, lugg. Bål, prikk, prikk, prikk, lugg. Og der jeg sa prikk, prikk, prikk, skal det inn et ord. Og vet du hvilket, så ringer du inn på 69 29 42 42. Da skal vi over til to kjente sangartister, Jahn Teigen og Anita Skorgan, med sangen Friendly.

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Gjenbruket Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
3: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende.

tropevarme og varmegrad. Kveldens oppgave lyder som følger. Bål, prikk, prikk, prikk, lugg. Altså bål, prikk, prikk, prikk, lugg. Og der jeg sa prikk, prikk, prikk, skal det inn et ord. Vet du hvilket ord som passer her, så er det å ringe inn på 69 29 42 42. Da kan du være med og i trekningen av premier som vi skal dele ut på slutten av sendingen. Og det er blant annet en kulepenn, bok med notatblokk, kulepenn og post-it-lapper, gavekort på hårklipp hos Junes Hårstudio. Det er det som er premiene i kveld. Vi skal fortsette med musikk. Gruppa Inner Circle med Sweet Alalalalong skal vi få høre nå.

Ja, vi her tilbake i studio med en oppgave som ligger ute. Det en ord i ord-oppgave. Lag to nye ord ved å sette det samme ordet i

midten. Vi kan ta utgangspunkt i for eksempel hvis oppgaven hadde vært trope og grad, skulle svaret blitt tropevarme og varmegrad. Kveldens oppgave lyder som følger: bål, prikk, prikk, prikk, lugg. Altså bål, prikk, prikk, prikk, lugg. Og der jeg sa prikk, prikk, prikk, skal det inn et ord. Vet du hvilket ord som passer her, som at det blir to meningsfylte nye ord, så ringer du inn på 69 29 42 42. Da skal vi få høre Postgirobygget med Sommer på jorda.

Ja, ord i ordoppgave. Lag to nye ord ved å sette det samme ordet i midten. For eksempel hvis oppgaven hadde vært trope og grad, skulle svaret blitt tropevarme og varmegrad. Kveldens oppgave lyder som følger. Bål, prikk, prikk, prikk, lugg. Bål, prikk, prikk, prikk, lugg. Og der jeg sa prikk, prikk, prikk, skal det inn et ord. Vet du hvilket ord som passer her? Ring inn på 69 29 42 42. Da skal vi få høre en veldig kjent gruppe som heter Opus. Vi skal få høre sangen «Live is life».

Ja, da skal vi foreta trekning på oppgave nummer to. Så mens vi skal gjøre det her på radioen i studio her, eller det jo produsenten som skal trekke, så skal dere få høre Hellbillies med Den fineste jeg vet.

0: Ja, da vi tilbake her I studio. Vi har foretatt trekning på oppgave nummer 2. Så da trenger du ikke å ringe inn på den oppgaven lenger, men før vi tar inn delvinner så legger vi ut oppgave nummer 3. Det en alfa og omega oppgave. Første og siste bokstav skal være den samme bokstaven. Vi kan ta utgangspunkt I ordet alfa. Den begynner på bokstaven A og slutter på bokstaven A. Så skal jeg si disse bokstavene I midten på dette ordet. Da. Og det R for Romeo, E for Echo, T for Tango. Første og siste bokstaven skal være den samme bokstaven. Når du har fått et meningsfylt ord, så ringer du inn på 69 29 42 42. Og så sier vi hallo hallo til delvinner nummer 2. Hvem har vi med oss?
1: Hei.
0: Hei.
1: Det Ivar Arnesen. Jeg bor egentlig I Moss, men nå jeg I Spania, på, I leiligheten vår I Spania.
0: Ja, det høres som dere har det varmt.
1: Vi har det varmt og godt. Vi rett sør for Alicante, nei, for Torrevieja.
0: Ja.
1: Så vi har hatt en 27 kanskje I dag.
0: Ja.
1: Yeah. Litt grann skyer har det vært I dag, så det ellers har det ligget på 30 grader nå I mange dager.
0: Ja, du har ikke rent bort I varmen?
1: Nei, da vi tåler litt varme.
0: Dere hardføre og dere tåler varmen.
1: Ja, vi bor ikke så lenge, veldig langt ifra kysten, da, vet du, så da det ikke så farlig, men hvis det hadde vært litt lenger inn I landet, så det varmt.
0: Ja, så da lufter det litt innimellom, da.
1: Ja, så deilig. Det helt nydelig.
0: Det blir vel veldig varmt hvis det sånn stillestående luft, vel?
1: Ja, det kan det bli, vet du, og I sommer har det vært veldig varmt her nede.
0: Ja.
1: Men vi har ikke vært her. Vi gikk på med nå for en 8-10 dag siden. Så vi orker liksom ikke å være her om sommeren, da blir det for varmt her.
0: Ja.
1: Men det fint utover nå, på vinteren og våren det jo nydelig her, vet du.
0: Ja. Høres ut som dere har det helt knall.
1: Vi har det veldig bra, vi veldig fornøyde.
0: Det bra. Ja, du visste noen svar på denne ord-i-ord-oppgaven, du, Ivar.
1: Ja, det var det. Vi tenker bålpanne og pannelugg.
0: Ja, det helt riktig.
1: Ja.
0: Måtte dere tenke litt, eller kom det med en gang? Eller?
1: Vet du hva? Den tok kona mi med en gang.
0: Ja.
1: Ja, så jeg skjønte ikke helt hvordan det var med en gang, så måtte jo forklare meg hvordan det var. Altså, da skjønte jeg at det var riktig, og det gjorde hun med en gang.
0: Ja.
1: Så der var det skarpt.
0: Ja, ja. Det greit å ha en bedre halvdel også, vet du.
1: Ja, det kjekt å ha.
0: Ja, du skal nå få muligheten til å sende hilsen til noen, Ivar, hvis du ønsker det.
1: Ja, det må bli til kona mi, da. Hun sitter ved siden av meg her, men hun heter Lona.
0: Ja.
1: Og søsteren min som heter Astrid, hun bor på Ekolt, og hun gift med Roar.
0: Ja.
1: Så de kanskje hører på, eller så til alle som jeg kjenner.
0: Ja.
1: Og så har vi en dame på Rollsøy som vi hilser til, som heter Idis.
0: Ja.
1: Ja, hun må vi hilse til hver gang, det har vi lov til.
0: Ja. Da har dere hvertfall
1: ikke... Og alle... Hva sa dere?
0: Ja, da har dere ikke glemt to denne gangen da.
1: Nei, jeg har ikke det nå. Også til dere som lager et program som vi hører på som regel på fredag.
0: Takk skal du ha.
1: Så får, Jentorin, og dere spiller mye fin musikk også.
0: Ja, så bra. Da får dere fortsatt ha det fint I Spania. Skal du få være lenge til I Spania, eller?
1: Nei, nå skal vi være her til 1. oktober, og så skal vi hjem til en barnebarnbursdag, og så skal vi være hjemme I 7 dager, og så reiser vi ned igjen, og da blir vi nok her I 6 uker, kanskje.
0: Ja.
1: Det blir kjempefint da, sånn midt I november, tenker jeg.
0: Ja,
1: Vi må hjem til jul, kona. Ja. Vi må hjem og lage ordentlig koselig jul.
0: Ja, ordne med julegaver og sånn, ja. Det...
1: Ja, ja, ja.
0: Gå fort mot jul nå.
1: Ja, det gjør jo for så vidt det. Det fælt å si det, men det føles ikke sånn ut her vi sitter på, ute på terrassen.
0: Nei, men vi får bare krysse fingrene og håpe på at det blir trekt ut og vinne premie senere I kveld, da.
1: Ja, det håper vi på. Hvis det I så fall skulle bli det, så kommer vi utom og henter.
0: Ja, det bra. Da, men da får dere fortsatt ha en fin kveld videre borti Spania, og så
1: takk for det.
0: Krysser fingrene for at dere blir trekt ut og vinner premie senere I kveld.
1: Ja, god kveld til dere også.
0: Takk for det. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, da skal vi ta og gjenta den oppgaven vi har akkurat lagt ut for eventuelt nye lyttere. Vi en alfa og omega oppgave, der vi skal fram til, altså der første og siste bokstaven skal være den samme bokstaven. Og da skal jeg si disse bokstavene som I midten her. Det R for Romeo, E for Echo og T som I tango. Og da må du finne første og siste bokstav som skal være den samme bokstaven. Og når du har finnet ut det, og finner ut at dette her et ordentlig ord, så ringer du inn på 69 29 42 42. Det som premien I kveld, det gavekort på hårklipp hos Junes Hårstudio. Vi har en bok med notatblokk, kulepenn og post-it-lapper. Og så har vi bare kulepenn, som også kan være veldig kjekt å ha. Vi skal fortsette musikkverden, og vi skal over til en gruppe som også veldig kjent, Gyllene Tider med Sommertider.

Ja, vi har en oppgave som ligger ute. Alfa og omega oppgave. Der første og siste bokstaven skal være den samme bokstaven. Vi kan ta utgangspunkt i ordet alfa. Den begynner på bokstaven A og slutter på bokstaven A. Skal jeg si disse bokstavene som er i midten her, og de kommer selvfølgelig i riktig rekkefølge. R for Romeo, E som i Echo, og T som i Tango. Din oppgave, finn første og siste bokstav, og få, når du har finnet de rette bokstavene og fått et ordentlig ord, så kan du ringe inn på 69 29 42 42. Det vi skal få høre videre nå på musikkfronten, det er også en veldig kjent låt med Bjørn Skift, som vi skal få høre herlig, herlig, men farligt, farligt.

Ja, det alfa og omega-oppgave som ligger ute nå, klar for å løses. Det går ut på at første og siste bokstaven skal være den samme bokstaven. For eksempel, vi kan ta utgangspunkt i ordet alfa. Den begynner på bokstaven A og slutter på bokstaven A. Så det det oppgaven går ut på. Og de bokstavene som i midten, og de kommer selvfølgelig i riktig rekkefølge, R for Romeo, E som i Echo, T som i Tango. Din oppgave, finn første og siste bokstav, og når du har fått et ordentlig ord, så, og når du vet det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Da det egentlig bare å begynne på første bokstaven og jobbe seg fremover, eller om du jobber deg bakover, det bare et lite tips til deg. Så får dere bare jobbe dere gjennom alfabetet, og så finner dere den riktige bokstaven til slutt, vil jeg tro. Vi har premier som vi skal dele ut senere i kveld. Det en kulepenn. Og så har vi en bok med notatblokk, kulepenn og post-it-apper. Og så har vi gavekort på hårklipp hos June Hårstudio. Det det som premiene i kveld. Vi skal videre til Alphaville, og vi skal få høre sangen Big in Japan.

Ja, der kom det store slaget på slutten. Vi har en oppgave som ligger ute. Det en alfa og omega oppgave. Første og siste bokstav skal være den samme bokstaven. For eksempel vi kan ta utgangspunkt i ordet alfa. Den begynner på bokstaven A og slutter på bokstaven A. Kveldens oppgave, da skal jeg si disse bokstavene som i midten. Det R for Romeo, E som i Echo og T som i Tango. Da det bare å begynne enten forfra eller bakfra og jobbe seg gjennom alfabetet, enten den ene veien eller den andre veien, og så til slutt så finner man den riktige bokstaven. Og da når du vet svaret, ring inn 69 29 42 42. Da skal vi tilbake til Jahn Teigen og Anita Skorgan. Denne gangen skal vi få høre Adjø.

Ja, vi skal vel ikke helt si adjø enda. Vi ikke ferdige før klokka 11. Men den veldig fin, den sangen der. Vi skal nå foreta trekning på den oppgaven som liggende ute. Så mens vi gjør det her sånn på Radio Øst, så skal dere få høre Kenny Loggins med Footloose.

0: Ja, der fikk vel kanskje noen svingt dansefoten sin på denne sangen her. Footloose, den rimelig bra fart I. Vi har nå foretatt trekninga på oppgave nummer 3, så da trenger dere ikke å ringe inn på den oppgaven lenger. Vi skal, før vi tar inn delvinner, legge ut oppgave nummer 4. Det en rebus, og jeg tror ikke den skal være så ille vanskelig heller, så da får vi prøve. Ikke gammel pluss snekkere pluss ikke skitten. Ikke gammel pluss snekkere pluss ikke skitten. Vet du hva vi skal fram til her? Ring inn på 69 29 42 42. Og da sier vi hallo hallo til delvinner nummer 3. Hvem har vi med oss?
1: Ja, du har med Astrid I Mosumdalen her.
0: Hei Astrid.
1: Ja, hei du. Det var koselig.
0: Ja, det synes jeg også. Ja, Mosumdalen, har det vært fint vær der også, eller?
1: Ja, da har det jo vært fint. Det har blåst litt, men ellers har det jo vært fint.
0: Ja, ja.
1: Så jeg har ikke akkurat vært hjemme her I dag, for jeg på Røde Kors og sånn, og da har jeg vært på her.
0: Ja, det var greit å være med dem, vel?
1: Ja, det veldig koselig det.
0: Ja.
1: Så måtte jeg høre på det I kveld, men jeg ble helt sikker på disse her. Men akkurat dette her, så fant jeg ut for Jørgen, som var jo trøtt, vet du?
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg synes jeg var litt rett før, så da.
0: Ja, trøtt, ja, det kan jo bli det på denne tida her. Det mindre å dra seg mot 9:30, så da.
1: Ja.
0: Det ikke så, det ikke så vanskelig å si at man begynner å bli trøtt, da.
1: Nei, da. Så, det var jo det, sa hun.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, Astrid, du skal nå få muligheten til å sende hilsen til noen hvis du ønsker det.
1: Ja, jeg får sende hilsen til den som hører på og kjenner meg, og jeg har fått hilsninger fra før. Før har jeg fått en del hilsen, og det veldig koselig.
0: Yeah.
1: Ja, den dere også.
0: Ja,
1: det veldig koselig å høre på.
0: Tusen takk for det. Så får vi krysse fingrene og håpe på at du blir trekt ut og vinner premie senere I kveld, da.
1: Ja, så takk for det. Det skal bli koselig å se.
0: Ja, det bare å følge med på sånn kvart på 11 eller noe sånt, tenker jeg. Vi foretrar hovedtrekningen, sånn cirka.
1: Ja, jeg følger med,
0: vet du. Ja, bra. Jeg vet at dere ivrige lyttere der ute som hører på er med til det biter end, og det setter vi stor pris på, vet du.
1: Det koselig det å høre på.
0: Mm. Yes, nei, men da får du ha en fortsatt fin kveld videre.
1: Ja, ligger I måte. Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det. Ja, vi kan ta og gjenta den nye oppgaven som vi har lagt ut. Ikke gammel pluss snekkere pluss ikke skitten. Skal vi ta den en gang til? Ikke gammel pluss snekkere pluss ikke skitten. Hva skal vi fram til her, tro? Ring inn på 69 29 42 42. Da kan du være med og vinne premier. Vi har en kulepenn, vi har en bok med notatblokk, kulepenn og post-it-lapper. Vi har også et gavekort på hårklipp hos Junes Hårstudio. Det de tre premiene vi har I kveld. Vi skal fortsette med å spille fin musikk for dere som hører på. Vi skal få høre Lisa Nilsen med Himmelen rundt hørnet.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
3: Ja, det er en gåte som ligger ute nå, og det, som jeg sa i sted, det er lurt å tenke seg litt nøye om på denne gåta her. Det er et spørsmål, men lytt nøye etter. Hvor mange bokstaver er det i alfabetet? Hvor mange bokstaver er det i alfabetet? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Da skal vi over til musikkens verden. Vi skal få Dire Straits med Money for Nothing.

Ja, det en oppgave som ligger ute nå. Det en gåte. Og det lønner seg å lytte nøye på dette her. Det et spørsmål, men du må ikke la deg lure. Det heller bedre å tenke en gang for mye enn en gang for lite. Spørsmålet lyder som følger. Hvor mange bokstaver det i alfabetet? Hvor mange bokstaver det i alfabetet? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Da skal vi høre Tina Turner med The Best.

Ja, hvor mange bokstaver det I alfabetet? Det spørsmålet. Men som sagt, dette en gåte, så tenk deg nøye om før du svarer. Vet du svaret på dette her, så ringer du inn på 69 29 42 42. Da kan du være med og vinne kulepenn. Vi har bok med notatblokk, kulepenn og post-it-lapper. Og så har vi gavekort på hårklipp da, hos Junes hårstudio. Da liksom det som premien I kveld. Nå skal vi over til en kjent artist. Elton John har jo laget to versjoner av en sang. Vi skal vel ha den ene versjonen heter Goodbye English Rose, men vi skal høre originalen Candle in the Wind.

Ja, da vi tilbake her I studio. Vi skal foreta trekningen vi på den gåta som ligger ute nå. Så mens vi skal trekke, så skal dere som hører på radioen få høre Prince med Purple Rain.

0: Ja, da har vi foretatt trekning på den oppgave nummer 5, den gåta, så da trenger dere ikke å ringe inn på den lenger. Før vi tar inn delvinner, så legger jeg ut den siste oppgaven i kveld. Jeg ser klokka begynner å nærme seg 10.17, står det her på studioure. Så da legger vi ut den siste oppgaven, for vi skal også ha litt tid til å foreta hovedtrekning etter det også. Oppgave nummer 6 da, som blir den siste oppgaven, det er Kims lek. Og jeg har jo blitt inspirert av musikkinstrumenter som er, jeg spiller jo i korps som sikkert veldig mange av dere vet, så det er det jeg har tatt for meg i dag. Kornett, alton, bariton, trombone, tuba og trommer. Det er som regel det som er i et brassband, som er oppsett i et brassband. Da sa jeg alle disse ordene her, og så skal jeg ta bort ett ord, og så skal jeg si disse ordene igjen, og nå er det igjen lønner det seg å høre nøye etter, for nå blir det borte noe her, så det må prøve å finne ut hva som blir borte på veien her nå. Kornett, alton, bariton, tuba, trommer. Så tar vi inn delvinneren, og så sier vi hallo, hallo, hvem har vi med oss?
1: Det var en måte av Bjørn fra Borgenøve.
0: Hei Bjørn.
1: Hei.
0: Du hadde svar på denne gåta, du.
1: Det tok sitt tid.
0: Var det vanskelig?
1: Ja, madammen kom tett, for hun satt der og tellet og ordnet greite, så ble det alfabetet.
0: Ja. Hvor mange bokstaver er det i alfabetet da?
1: Det er 9.
0: 9 bokstaver, ja.
1: Ja.
0: Mange som tror at det er det store, store tallet jeg skal frem til, men det er ikke det. Det er kanskje noen som lurer på hvorfor det er 9. Det er altså 9 bokstaver i ordet alfabetet. Det var det som var greia, liksom.
1: Ja, det var det. Men det er kom på slutten av madammen greite det.
0: Ja, det er bra. Så da har vi klargjort det i hvert fall, for at hvis noen skulle lure meg, men det er jo ikke 9 bokstaver i alfabetet, det er jo mye mer enn det.
1: Ja, det er jo.
0: Men det var ordet alfabetet vi skulle fram til, hvor mange bokstaver det var i.
1: Ja, det er jo fantastisk.
0: Ja, det er bra. Klok kone du har.
1: Jo da, jeg er fornøyd.
0: Ja, du er fornøyd, det er bra da, jeg er fornøyd også, vet du. Og Bjørn, du skal få muligheten til å sende hilsen til noen, hvis du ønsker det.
1: Ja, da var det hilset til kona mi som gjorde så at jeg kom igjennom da, så var det begge sønnen mine, Jon og Uno, og Alf, og ja, nå stopper jeg jo navnet også da, så
0: yeah.
1: Også Venke og William på Selvak.
0: Ja. Yeah.
1: Også det Reidar Løvik i Skjema.
0: Ja.
1: Og så er det til alle kjente, så det må være nok med det.
0: Ja.
1: Alle som kjenner meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er bra. Så får vi krysse fingre og håpe på at du blir trekt ut og vinner premie senere i kveld, da.
1: Ja, det er det.
0: Viktigste er at du deltar, Bjørn.
1: Ja, det er det.
0: Så får vi se hvor det ender hen etter hvert.
1: Ja, så hilsen til dere også.
0: Takk for det. Så får vi krysse fingre og håpe på det beste, og så får du fortsatt ha en fin kveld videre.
1: Takk for like måte.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Ja, da skal vi ta også gjenta den oppgaven. Kims lek, den består i at jeg sier en rekke ord eller ting, eller ja. Og så Så neste gang jeg sier det, så tar jeg bort et ord. Og din oppgave er jo selvfølgelig da å finne ut hvilket ord som blir borte. Eller i dette tilfellet her, hvilket instrument som blir borte. For jeg har bare ramset opp instrumenter her. Og det her er jo instrumenter som blir brukt i brassband, og det er bare messing da, for det har jo ikke noe sånn type saksofoner og fløyter og sånn her. Men jeg skal ta og si disse instrumentene, Det är kornett, althorn, bariton, trombone, tuba och trummor. Och så ska jag också säga si det att när jag säger detta här en gång till så är det ett instrument som blir borte av dessa instrumenten som jag här har akkurat ramsat upp. Så nu gäller det att hålla tunga, min tunga rätt i munnen så jag inte röper det. Kornett, althorn, bariton, tuba, trummor. Så vilket instrument eller ord blev borte nu? Vet du det, så ringer du in på 69 29 42 42. Da skal vi fortsette med John Lennon med In Magic.

Kims lek er det som er oppgaven som ligger ute nå. Der jeg ramser opp en del ord, og så sier jeg de ordene på nytt igjen. Men da har jeg tatt bort det ene ordet, og din oppgave er da å finne ut hvilket ord som blir borte den andre gangen. Og i kveld så har jeg tatt for meg instrumenter. Det som jeg som spiller i korps da. Jeg synes det jo interessant å ta med meg kanskje noe av det jeg driver med inn i som en oppgave til på Nøtt i Øst da. Så da sier jeg disse instrumentene. Kornett, althorn, bariton, trombone, tuba, trommer. Så nå skal jeg da ta bort det ene ordet. Din oppgave er å finne ut hvilket ord som blir borte nå når jeg skal si disse ordene igjen. Kornett, althorn, bariton, tuba, trommer. Hvilket ord eller instrument ble borte? Vet du det? Ring inn på 69 29 42 42. Da skal vi få høre Bob Marley med No Woman No Cry.

Ja, det var Bob Marley med No Woman, No Cry. Kims lek er den siste oppgaven som blir i kveld. Det består av at jeg sier en del ord, og så tar jeg bort et ord. Så neste gang jeg sier ord igjen, så sier jeg alle ordene bortsett fra det ene ordet. Og din oppgave er jo da selvfølgelig å finne ut hvilket ord som blir borte. Da sier vi det. Denne gangen er den røde tråden, kan jeg nesten si, er instrumenter, musikkinstrumenter, kornett, althorn, bariton, trombone, tuba, trommer. Nå kommer jeg til den delen som jeg tar bort et ord. Og din oppgave da er å finne ut hvilket ord som jeg tar bort. Kornett, althorn, bariton, tuba og trommer. Så hvilket ord ble borte? Vet du svaret, eller har lyst til å prøve å gjette, det er også lov. Ring inn på 69 29 42 42. Da kan du kjempe om et gavekort på hårklipp hos Junes Hårstudio. Du kan vinne en bok med notatblokk, kulepenn og post-it-lapper. Og så har vi den tredje premien da, som er bare en kulepenn, men det kan være fint nok å vinne det også. Så mens du løser oppgave, så skal vi få høre Simon & Garfunkel med Bridge Over the Troubled Water.

Ja, Kim Sløk er det som ligger ute nå, der jeg sier en del instrumenter denne gangen, og så neste gang jeg sier det, så tar jeg bort et instrument, og din oppgave er å finne ut hvilket instrument som jeg tar bort. Kornett, althorn, bariton, trombone, tuba, trommer. Da skal jeg selvfølgelig prøve å huske på å ta bort det ene instrumentet. Din jobb eller oppgave er å finne ut hvilket instrument som blir borte. Kornett, althorn, bariton, trombone, tuba, trommer. Vi tar den en gang til. Kornett, althorn, bariton, tuba og trommer. Hva blei borte? Ring inn på 69 29 42 42. Da skal vi få høre Bee Gees med Stayin' Alive.

Ja, da skal vi faktisk foreta trekning vi på den siste oppgaven. Så mens vi trekker her inne på radioen, så skal dere få høre en veldig kjent gruppe, ABBA, med Dancing Queen.

0: Ja, da vi her i studio. Vi har trekt ut en delvinner, og vi lurer faktisk på hvem vi har med oss. Vi sier hallo, hallo. Hvem har vi med oss?
1: Jo, det Hans Lunde Rakkestad.
0: Hei, Hans. Ja, det har vel vært fint vær i Rakkestad I dag?
1: Ja, ganske så brukbart.
0: Ja, det bra.
1: Det begynner jo å bli høst da.
0: Ja, det begynner å se høstfarve på trea nå.
1: Ja.
0: Du visste svaret på dette her med Kims lek, du?
1: Ja, jeg tok jo en sjans da, vet du.
0: Ja, det lov det.
1: Man fant ut at det måtte være trombone.
0: Ja, det helt riktig. Jeg skal ærlig innrømme, jeg har aldri prøvd å spille på en trombone, men ja. Det en kunststykke å klare å kunne spille på det også.
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg heller har heller aldri spilt noe instrument, så det på noe slag. Eneste jeg kan spille, det å spille på duken.
0: Ja, jeg kan kanskje spille på slurveve, hva jeg vet.
1: Men. Ja, det også.
0: Kanskje du har noen skjulte talenter der, Hans?
1: Ja, det kan jo tenkes.
0: Du skal få muligheten til å sende hilsen til noen hvis du ønsker det.
1: Jo, da vil jeg gjerne sende en hilsen. Vi snakker om instrumenter. Han Per Grimstad, han fyller jo 100 år I dag.
0: Ja.
1: Og han har vel dere sikkert en eller annen plate på I arkivet, så det kunne vært artig å hørt en av han, men det jo I seneste dagen nå kanskje, men jeg sender I hvert fall den hilsen til Per.
0: Ja.
1: Og ellers til dere andre og ja, dere som lager programmet da.
0: Takk for det.
1: Og alle kjente.
0: Ja, så får vi krysse fingre og håpe på det beste og se om du blir trekt ut og vinner premien.
1: Jo, takk for det.
0: Så får du fortsatt ha en fin kveld videre, Hans.
1: Jo, takk. Lige måte.
0: Jep, da skal jeg klargjøre til hovedtrekning. Jeg skal ta også prøve å mimre hvem som har vært delvinnere her I kveld. Det delvinner nummer 1, det var Tove ifra Gjelia. Delvinner nummer 2, det var Ivar ifra Moss, som egentlig var I Spania. Delvinner nummer 3 var Astrid fra Vossumdalen. Delvinner nummer 4, det var Roar fra Ekkolt. Delvinner nummer 5, det var Bjørn fra Borgenhaugen. Og nå sist så snakket vi med Hans fra Rakkestad. Da skal jeg ta og så krølle disse lappene, og så skal jeg prøve å blande dem så godt jeg kan. Og så skal vi trekke premie. Og da tenkte jeg faktisk, jeg har jo gått mye ovant og ned på lista, så nå skal jeg tenke, nå skal jeg prøve å gjøre litt motsatt, at vi begynner I bånd og jobber oss oppover. Så da begynner vi på kulepenn, og så skal vi se hvor vi havner den. Blander jeg disse lappene veldig godt her. Så trekker vi den lappen her, og skal vi se hva det står her. Det ble ho Astrid fra Vossendalen. Delvinner nummer 3 vant en kulepenn. Gratulerer med det, Astrid. Da noterer vi oss det på skjemaene våre. Og så skal vi ha bok med notatblokk, kulepenn og post-it-lapper. Blander vi veldig godt, og så ser vi hvem som vinner det. Så tar vi den. Og det ble han Hans, siste delvinner som vi snakket med, delvinner nummer 6. Da ble det bok med notatblokk, kulepenn og post-it-lapper på deg, Hans. Gratulerer så mye med det. Og så skal vi se hvem som heldig å vinne gavekortet. På hårklipp hos Junes hårstudio skal vi se. Blander vi lappene veldig godt her. Da trykker vi den. Skal vi se hva det står. Der står det. Ivar ifra Moss. Delvinner nummer 2. Gratulerer så mye med gavekort på hårklipp, Ivar. Da har vi delt ut premiene våre I kveld. Det som gjenstår nå, det er også å runde av programmet. Jeg som har sittet her og underholdt dere med musikk og oppgaver de tre timene som har vært, jeg heter Ingunn Simensen. Produsent har vært Leila Haug. Tekniker har vært Benjamin Mathisen. Og så har vi telefonvakt som har vært Liv Kristvik. Jeg vil benytte sjansen til å takke teamet mitt for et flink og velfylt jobb i kveld. De har vært kjempeflinke, og dere har også, lyttere, har også vært flinke med å ringe inn og løse oppgaver. Da tenker jeg vi får høre litt av lille vakre Anna, og så avslutter vi til slutt med The Monroes med Cheerio. Ha det bra, så godt og natta.

0: Dette Radio Øst. Du lytter til Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Som en blind mot dette ord som skulle vist meg veien.

0: sikken som satt på Nellys hatt.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.